că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
2: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
3: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri!
1: Show-uri interactive!
0: Și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!
2: Pro FM Open Radio.

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play. This is Pro FM, Open Radio.

Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: dragilor, bună dimineața, Ela.
1: Bună dimineața.
0: Ia uite ce bine e, bună dimineața, Ionuț.
2: Hei, bună dimineața tuturor.
0: Ia uite ce rău e ăsta.
1: Este total invers.
0: Nu, nu te-ai trezit.
1: Nu, sunt încă nivel împăiată. Și m-a liniștit Alina de la știri.
0: Bună dimineața, Alina Barbu.
3: Bună dimineața.
1: M-a liniștit pentru că eu am întrebat-o: auzi, dar cam cât durează să-mi intru în ritmul de somn? Stai liniștită, în câteva luni te reglezi. Mamă, zic, în câteva luni o să fiu mai gravidă decât Ionuț. Încetați cu prostiile.
0: Așa e zis, în câteva luni. Păi, tu ca să fii simpatică și să îndulcezi situația, nu? Că de fapt
3: păi
0: sunt câțiva ani.
3: Păi nu se spun că în câțiva ani.
0: Da.
2: Spune adevărul, da. Sunt luni de câine.
0: Bună dimineața, dragilor, astăzi 8 septembrie și avem de sărbătorit o zi importantă. Maria, apropo, uite ce piesă trebuie neapărat să dăm astăzi. Avem de zis niște la mulți ani, sau oare... Că e un subiect interesant aici, un scandal pe tema asta, dar...
2: Uriaș.
0: Da, dezbatem puțin mai târziu. Între timp să-i dăm Alinei Barbu ocazia să facă ce știe ea cel mai bine.
3: Să-l întreb ceva pe Ionuț. Cu cine ține de seară? Se gândește până la final.
2: Bine.
3: Știe.
2: Mă gândesc.
0: A, și asta,
2: cu
0: da.
2: Cu Real,
0: da,
2: Madrid, stai seama.
0: Cu Real. Da. Și ziceam
3: de
0: să-i
3: partea
0: dăm ocazia...
3: cealaltă. Da, spune.
0: De partea cui? Ce?
3: De partea cealaltă ține, ar trebui să ții, că doar avem un român.
2: Și Cristi Chivu Medrag, dar cred că o să bată Chivu, să știi. Că era lui slab.
0: Vrei el să-i lăsăm să dezbată pe fotbal și noi să vorbim de păpuși?
1: Că eu cu fotbal eu doar știu o înjurătură cu Cristoșa și e prea devreme, atâta
0: nu.
1: Știu.
0: Nu!

0: Bun, știrile Pro FM cu Alina Barbu, te ascultăm.
1: Bună dimineața, facturile hidroelectrică la curent se scumpesc din această toamnă. Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Olanda și duel de gală în Liga Campionilor în această seară între Real și Inter. Prezența militară americană în România a fost discutată ieri în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Asta în contextul în care Statele Unite se află în prim proces de revizuire a posturii sale militare în Europa. Analiza făcută de Pentagon a fost confirmată prin comunicatul dat de administrația prezidențială după ședință, care mai spune că decizii concrete vor fi anunțate în perioada următoare. Consiliul consideră că măsurile vizând consolidarea posturii Statelor Unite în țara noastră reprezintă o investiție strategică în securitatea României și un factor esențial pentru descurajarea și apărarea flancului estic al NATO. În ședința CSAT s-a aprobat și planul de înzestrare a armatei României pentru următorii 10 ani și programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea armatei pe termen lung. Cresc facturile la curent. Hidroelectrica crește prețul energiei vândute către populație cu peste 7%. Asta înseamnă o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kWh consumați. Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. Compania de stat are peste 1,2 milioane de clienți. Ea spune că ajustarea este necesară pe fondul creșterii costurilor, al condițiilor hidrologice nefavorabile și al scumpirii energiei pe piața angro. Dar susține că majorarea este sub nivelul inflației cumulate din perioada în care tariful a fost menținut neschimbat. Atenționare de călătorie pentru cei care merg în Olanda. Ministerul de Externe anunță că mâine este programată o grevă generală a angajaților din sistemul feroviar și de transport public local din țările de jos. Asta înseamnă că orarul trenurilor și al autobuzelor poate suferi perturbări majore. Traficul feroviar intern și internațional va fi oprit complet, cu excepția trenului de tip Sprinter de către aeroportul Schiphol din Amsterdam. De asemenea, se preconizează că transportul public local va fi oprit în mai multe orașe. Românii care călătoresc în această țară sunt sfătuiți să verifice din timp disponibilitatea curselor. Regele Charles a anunțat care este statutul fiului său Harry și al soției acestuia după întoarcerea în Marea Britanie. Monarhul a confirmat că prințul Harry și Meghan rămân membri ai familiei regale fără atribuții oficiale. Acest statut oferă cuplului libertatea personală în ceea ce privește independența financiară și protejarea vieții private, așa cum își doresc. Statutul lor este similar cu cel al unor cetățeni obișnuiți cu interese comerciale și caritabile, precizează o scrisoare a regelui Charles adresată guvernului. Prințul Harry și familia sa s-au întors în Marea Britanie la sfârșitul lunii trecute, la 6 ani după ce au renunțat la îndatoririle regale și s-au mutat în Statele Unite. Jose Mourinho este ironic în fața debutului cu Real Madrid în Liga Campionilor din acest sezon. Spaniolii vor juca primul meci cu Interul lui Cristi Chivu, iar din lotul lor lipsesc mai multe nume importante. Poate că un italian a făcut calendarul, a spus tehnicianul portughez înainte de duel. Din echipa Realului vor lipsi Camavinga, Militao, Güler, Mendy, Rodrigo și Bernardo Silva. Jose Mourinho a antrenat Inter Milano când Chivu era jucător acolo în perioada 2008-2010. Meciul din această seară se joacă de la ora 22 și îl poți vedea pe Digi Sport 1. Avem și astăzi vreme frumoasă și se face mai cald în vest și sud. Cerul va fi mai mult senin și nu sunt șanse de ploaie. Maximele pornesc de la 23 de grade pe litoral și ajung la 32 de grade în Banat. În capitală e o zi cu destul de mult soare și o maximă de 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: minute, o zi ca asta, 8 septembrie, trebuie sărbătorit. Astăzi este Sfânta Maria, este nașterea Maicii Domnului. Deci, cu ocazia asta,
1: haide.
0: La mulți ani! Uite, primul la mulți ani pe care îl dăm este la mulți ani Ralu!
2: Ralu, da!
3: Mulțumesc! Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Ralu, a noastră este Maria.
4: Mărie! Da. Și ne-a adus și bomboane!
0: Și ne-a adus bomboane de alea scumpele, nu?
3: Așa, da. Așa sunt în buletin, mai întâi Maria și apoi Raluca.
0: Da?
3: Mm-hmm. Și de ce? Cu cratimă între.
1: De ce ți-e zice Raluca?
3: Pentru că nimeni nu m-a strigat vreodată Maria în viața asta.
0: Dar te simți Maria? Te identifici cu Maria?
3: Da!
1: Da?
3: Sunt un om bun, asta clar.
0: Dar ți se pare normal să ți zică la mulți ani de ziua numelui? Că și aici, da, o mare dezbatere. Da? Cu la mulți ani? Deci tu de
1: 8 septembrie se zice, da?
0: De onomastică zici la mulți ani?
3: De unde vin eu, din Moldova, numai pe 8 septembrie se zice.
0: Dar nu, stai puțin că nu vorbim doar de Fecioara Maria aici, de Sfânta Maria. Vorbim în general de onomastică. Știi că sunt oamenii care zic, bă, nu la mulți ani, să ne trăiești cu numele. La mulți ani e când e ziua mea de naștere.
4: Știi? Eu zic la mulți ani.
1: Da, mă, indiferent cum o fi, noi dăm, că nu dăm de la noi. Dai din universul urărilor, nu dai de la tine.
0: Nu te costă.
1: Nu te costă nimic.
0: La mulți ani, nu? E chestia asta cu 15 august, da, la Sfânta Maria.
3: Prima dată când am venit în București și am văzut că nimeni nu-mi spune la mulți ani, m-am simțit prost. Zic, păi, dar nimeni nu-mi spune, bă, nimeni.
0: A, da, tu vrei două rânduri?
3: Da, de ce nu?
0: Tu bomboane și pe 15 august, suntem în concediu mereu, da.
3: Da, dacă se poate, da, dar... E prea mult? Șipe, șipe?
0: Dar nu știu, cum e asta, să ai la o lună distanță, să ai ziua ta de nume la o lună distanță, pac, pac.
3: Da, Ion, ce ziceți de Ionuț?
1: Da, că eu am 4 sau 5 câte sunt în parcursul anului.
0: Dar nu le sărbătorești pe
4: toate. Mă, dar tare nehotărâți au fost aici. Acum 4.
0: Așa, bun, deci avem de sărbătorit oameni mulți și frumoși. Uite, poate caută Ralu între timp cam cât sărbătoriți avem.
3: Peste 2 milioane.
0: Ai căutat? Peste 2 milioane?
3: Mm-hmm.
1: Păi hai să găsim pe cineva aici pe WhatsApp 077-100-187-2. Poate ești tu, Marie, Marian, Mara sau derivați. Sau poate ai pe cineva în viața ta și vrei să suni, să facem o surpriză, zine pe WhatsApp 077-100-1872.
0: Da, și dați-mi și mie 3 secunde doar să zic la mulți ani și fetiței mele, Natalia, Maria, astăzi...
4: La mulți ani! La mulți ani!
0: Da, pe 8 septembrie. Natalia, te pup! Te pupă, tati, nu știu dacă mă auzi în secunda asta, dar să fii sănătoasă, uite, la mulți ani! Na! Și să petreci frumos acolo. Hai, o pauză scurtă, rapid. O piesă absolut perfectă pentru un moment ca ăsta imediat. Și revenim cu mesaje, vedem pe cine să felicităm azi.
5: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ai 35% reducere la produsele selectate Boencia până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
9: Carrefour prezintă Promohit.
10: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiul de casă.
11: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
12: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
13: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterranean Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
2: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

0: că așa a fost să fie, cum zice Grasu.
1: E, uite, și Elena are un mesaj special tot pentru Raluca Maria, dar nu cred că ești tu, Ralu, pentru că specifică ceva aici, nu se potrivește cu tine. La mulți ani, draga noastră, Raluca Maria, ne zice Elena. De ziua numelui tău, vrei să-ți amintim cât de mândri suntem de tine și cât de mult te iubim. Nu aici, aici, probabil se aplică. Fie ca Sfânta Maria...
2: Ți-ar fi plăcut să zicem și noi așa. E, consideră că e și de la noi.
1: Fie ca Sfânta Maria, al cărei nume Sfânt îl porți, să te ocrotească la fiecare pas, să-ți lumineze calea și să-ți aducă în viață doar oameni buni și momente de fericire. Ești binecuvântarea noastră în fiecare zi. Mult succes în noul an universitar care bate la ușă.
0: Foarte frumos. Dar bate cam tare.
1: Să nu răspundeți. Să că bate anul universitar la ușă, să vă ascundeți în casă. Ca la colindători.
0: Exact. Așa. Avem o situație interesantă pe WhatsApp. Am încercat să sun persoana în cauză. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Și la mulți ani... ne-ai scris aici pe WhatsApp, la mulți ani tuturor celor ce poartă numele Maria, Marian, Marin și alte derivate. Și pe tine te cheamă Marina din Ploiești. Deci la mulți ani, Marina.
2: La mulți ani, Marina.
3: Mulțumesc frumos.
1: Ce faci tu astăzi, la ora asta?
3: Deocamdată nimic. Sau acasă. M-am trezit. Așa. Vă ascult pe voi.
0: Da?
3: Și mai departe nu știu.
0: Mamă, ce tare. Și cum e? Cum e să începe așa lent? Să nu te preseze nimeni.
3: Bine.
1: E bine. Cum te sărbătorești?
2: Stând degeaba, nu? Asta e și activitatea mea preferată.
3: Da.
2: Așa este. Da. Susțin, Marina.
1: Da. Primești urările astăzi, nu? Și în august și astăzi?
3: Da,
1: okay,
3: bineînțeles.
1: Ok.
2: Dar cinste faci? Cinste faci, Marina?
3: Dacă mi se cere, da.
0: Și care crezi tu că e o cinste potrivită așa de Sfânta Maria? Ce ar trebui să dea oameni?
2: Binețe.
3: În primul rând să fii sănătoși cu toții.
0: Da, dar ce să dea sărbătoriții? La propriu. Fac cinste cu ce? După tine, așa. Ce merge?
3: Păi... M-ați luat prea repede de dimineață, nu
0: prea. Nu s-a apucat să calculeze, se uite în cont. Corect, da. mi se pare corect. Bine, Marina, te-am pupat, la mulți ani, mulțumim că ne-ai ascult.
2: La mulți ani, Marina.
3: Mulțumesc încă o dată și emisiune frumoasă și numai bine nou sezon.
1: Mulțumim
2: frumos.
0: Salutăm Ploieștiul cu ocazia asta, ia uite. Și vă urăm baftă pe DN1 spre București. Ce să vă urăm și vouă, na.
1: Și la mulți ani fetiței lui Cosmin, care ne ascultă aici în fiecare zi, o cheamă Mara, la mulți ani să-ți trăiască fetița.
0: Da, la mulți ani, sănătate și poate dăm drumul la chiuială. Ionuț, ce zici?
1: Aolo!
0: Dăm drumul la o chiuială.
1: Ia să vedem.
0: Așa de Sfânta Maria, uite. Mă gândeam să încingem atmosfera, să începem ziua asta de marți frumos. Ia, să-mi ziceți dacă am propus bine aici, așa.
2: Ia uzi, Ralu.
0: Atunci când faci cinste, nu faci cinste neapărat cu ceva ce te costă. Uite.
2: La voi în Moldova, la ce oră se începe sărbătoarea? Atâta vreau să știu. La 5 dimineața!
4: Ia uzi.

0: Se face această orare și pentru două fete foarte apropiate vieții și sufletului meu, mama mea soacră, mama de împrumut pe care am primit-o acum de câțiva ani, care o cheamă Maria, și cumnățica mea, care și ea e. Deci, la mulți ani, să la trăiască mulți fetele.
1: Să trăiască, că altfel nu mai zic ce se întâmplă, da. Dacă uitai. Nu mai zic.
2: Ia să vedem dacă are și colega Alina Barcu de la știri, sărbătoriți.
3: Bună dimineața, în familie apropiată și foarte apropiată, nu. Da, mai știu.
2: Între dușmani ai?
3: Mai știu oameni. Mari, Mări.
2: Mări?
3: Mări, da. Măriuțe. Măriuca. Auzi, da, Măriuca mi se pare cel mai frumos nume din lume.
2: Foarte frumos, da, chiar este. Da, dacă tot ai revenit în studioul Pro FM, uite, poate trecem prin lista de nume care se pun.
3: Care, la care, cărora putem să le spunem astăzi la mulți ani.
2: Ia, că înțeleg că lista asta e mai mare decât credeam noi.
3: A zis
2: noi.
3: Maria, Marian, Marius, Mărioara, Măriuca, da, le-a zis, dar mai sunt Marusia, Mia, Maricel.
2: Stați un pic, că pară... De ce te-ai uitat, mă, brusc?
4: Știi, groaznici, groaznici suntem.
2: La mulți ani.
1: Ai zis.
4: Groaznici.
2: Mai departe.
4: Mai sunt. Mia Got. Mia Got.
2: Da.
3: Și bravo. Mario. Și gata.
2: Și Mario se pune.
1: Mă, cum vine Mioara de la Maria?
2: Păi cum, este... Am irotit niște litere.
1: Mai știam din ăștia, pe ei cheamă Gheorghe, dar li se zice John. Șmecheri, odată ce au trecut de valută.
3: Da, știam pe cineva pe care îl chema Constantin și îi se spunea Dănuț. Da. N-am adică, o legătură.
4: Îi cheamă Richard, îi se zice Dick. Dick la americani.
2: Bun, deci se pune, da, dacă avem... cunoaștem oameni cu numele astea, și să mai zicem la mulți ani.
3: Da, apropo că azi e sărbătoare și toate poveștile nu se spală, nu se calcă, nu se face nimic. Se stă și se... petrece, da? Că 8 septembrie este considerat în calendar, așa, în calendarul popular, un prag între vară și toamnă, e ziua cu strânsul recoltelor și ziua în care pleacă păsările călătoare în alte țări.
1: Să nu se uită pe ChatGPT, că o să ajungă și ele la Jurilovca, la festivalul borșului, săracile.
2: Da, solsticiu nu e, solsticiu când
3: e? Nu, pe 21 septembrie. Aha, și nu e solsticiu, cred că e echinocțiu. Că e ziua egală cu noi.
2: Da, evident că diferența dintre solsticiu și echinocțiu este că...
1: Mă, nu trebuie să ne mai luăm cu ăștia deștepți din echipă.
2: Am făcut și ochii mari când s-a...
4: Eu am o întrebare.
1: Aoleu.
4: Trebuia să spăl câinele.
1: Așa.
4: Că vin fetele astăzi acasă.
2: Că ne-am luat cu emisiunea.
4: Păi nu, dar eu am pus și pe Instagram această întrebare. E păcat să spăl câinele în zi de sărbătoare? Dacă e ca rufele?
2: Dacă spăla mașina.
1: Orice are fund nu se consideră rufă din punctul meu de vedere și trebuie spălat zilnic, indiferent. Eu așa cred.
4: La câine nu chiar zilnic, că îi faci rău, dar am înțeles, ok.
1: Curățat pe lăbuțe, pe astea, da.
2: Da, bun.
1: Eu susțin.
3: Dacă tot m-ați chemat aici, că dacă tot am venit să vă spun nume, trebuie să vă mai zic și ce am mai găsit așa, ce am mai citit, ce am mai aflat. A început școala, acum începe nebunia cu ce bani se mai dau pe la școală, ce se mai strânge, ce nu se mai strânge. Nu este voie să dăm bani pentru fondul clasei, fondul școlii, conform legii. Părinții au voie să, sub forma unui ONG, să strângă bani pentru diverse cheltuieli școlare, dar nu.
2: Sub drept forma unui ONG?
1: Păi da, știți că și domnul Țiriac și-a donat averea. Adică, nu știu dacă ați citit știrea, nu știu exact dacă este adevărată, dar domnul și-a donat toată averea, așa.
2: Propriului ONG.
1: Propriului ONG, așa, și fondul. Nu se mai strânge fondul clasei, se face un ONG acolo.
3: Cum, da. Pe baza căruia poți să faci excursii și alte lucruri, cumperi perdele și alte chestii.
2: Am înțeles.
1: Iată.
3: Pornisem de la o știre cum că un primar din Botoșan s-a hotărât, primarul din Botoșan chiar,

0: suspectul identificat așa, n-avea buletinul la el, când polițiștii l-au întrebat cum te cheamă, el a dat un nume și polițiștii au continuat cercetările pe baza acelui nume.
1: L-au crezut.
0: Da.
1: Uite, cheamă Marius, jură-te, jur, gata.
0: El a primit un control judiciar, dar oamenii au dat mandat de arestare pe numele pe care el l-a dat și s-a trezit un alt om arestat că e suspect. Între timp s-au descoperit imaginile de pe camera de supraveghere.
1: Și nerea asta la închisoare până...
0: Da, până
1: s-a clarificat.
0: Da, toată povestea așa e ca un film, o găsiți pe digi24.ro.
1: Iată. Deci, practic, ar trebui să fim bucuroși că n-am stat la închisoare nevinovați până una alta.
2: Pentru o lună să-i dea și lui un parfum.
0: Măcar, da.
2: Compensație.
1: Să nu se supere, da. La secția de poliție au dat pizza. Au zis, uite, facem petrecere cu pizza ca la muncă.
0: Da, poate omul n-a avut bani de chirie luna respectivă și s-o fi bucurat. Altfel, cum să stai în situația asta o lună întreagă? Adică nu pot să înțeleg.
1: A avut masa caldă,
2: corect.
1: Chirie.
2: Bravo. Cine știe, poate acolo la închisoare e și apa caldă.
1: Da.
0: Nu, nu sunt nici anvelopări de bloc. Stă liniște.
1: Nu dă nimeni găuri.
0: S-a terminat acum cu anveloparea de bloc. Se mută vecinul de lângă mine, are apartamentul lipit de patul meu și se renovează.
1: Bravo, asta ți-a norocul.
2: Trebuia somn acum.
1: Mulțumim, Alina, mulțumim frumos, te mai așteptăm la noi în studio.
0: Mâine.
1: Cum mâine? Mai vii cu știri... și la 8, ce fuci?
0: Cu știrile acestea foarte drăguțe, mâine.
1: Absolut, da. Ne-au la 8
0: venim cu știri foarte serioase. Da.

0: Amelia, am 7 ani. Mi vreau
1: îi zic la mulțumesc bunicii mele de Sfânta
0: Maria,
1: Sfânta Capeluță.
2: Wow.
1: Ce drăguț, mulțumim!
2: La mulți ani! Maria!
3: Bravo, la mulți ani!
1: Sănătate și uite dacă tot veni vorba de pititei. 077-100-1872, dragi pititei, ne bucurăm că ați revenit și vrem să vă dăm un scenariu. Să vă imaginați o situație.
3: Da, se întâmplă în felul următor. Este ziua voastră astăzi și trebuie să duceți ceva colegilor. Dar n-aveți voie să duceți bomboane, dulciuri, ce se duce de obicei. Ce duceți?
4: În schimb, nu sunteți obligați să vă încadrați în vreo sumă dată de părinți. Deci puteți să duceți orice.
1: Ce credeți voi că ar bucura copiii?
3: Da.
1: Fără bomboane.
3: Da.
1: Orice.
3: Adică fiecare copil cu Lamborghini-ul lui.
4: Da, exact.
1: Bun, 077 100 1872. Și dacă tot

0: vorbim de Sfânta Maria, am pregătit și noi în câteva minute o piesă cu băzdăci. Așa. Pentru toți sărbătoriții și pentru toate sărbătoritele, de la omul care e în stare să-ți și vorbească folosind chitara. Înțelegeți la cine
1: știu
0: mă refer.
1: Ce zici.
0: Hai că o să vă prindeți cu toții imediat. Vine piesa cu băzdăci la Pro FM în câteva secunde și pe WhatsApp mesajele de la Pititei, revenim cu ele imediat.

0: Imaginați-vă că e ziua voastră. Poate chiar avem Mării, Marian, sărbătoriți printre voi. E ziua voastră, trebuie să mergeți la școală, să faceți cinste cu ceva, să dați ceva colegilor. Dar n-aveți voie să dați bomboane. Pe de altă parte, nu există o limită de buget, nu contează cât costă. Ce credeți voi că ar fi cel mai tare să dați colegilor de ziua voastră în clasă?
1: Bună dimineața, profesor, sunt Evelin din Moldești, am 8 ani și eu, dacă ar fi ziua mea, aș aduce colegilor mei un ufuleț care ține o punguță de miere. Papa, profesor, spor la cafeluță.
0: De miere?
2: De miere, da.
0: De miere.
3: Ce frumos!
0: Da! Super!
4: Profesor, sunt Maria din București.
0: La mulți ani!
4: Am 10 ani și ce le-aș da eu colegilor mei de la școală sunt rechizite. M-am gândit pur și simplu la altceva, cum ar fi banda, în fine. La revedere, prefer sport la cafeluță.
2: Felicitări, felicitări, așa fac și eu în grupul meu de prietene, le-am zis
0: rechizite?
2: Din tot. Nu. Rechizite pentru fete mari.
0: Pentru Maria, Oca.
2: Le-am zis, măi, e inflație, haideți când este vreo ocazie să ne spunem ce avem nevoie. Botox, orice ar fi. Deci, să nu dăm banii pe prostii. Deci, pititeica noastră a fost foarte pragmatică, îmi place despre ea. Rechizite, da. Tati.
0: Rechizitele lor mai sunt un creion dermatograf.
2: Exact.
0: Că toate rechizite sunt și alea.
5: La dimineața, Pro FM, sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și ce le-aș da eu colegilor este la fete, le-aș da o pisică croșetată și la băieți le-aș da un câine croșetat. Și pe mine chiar mă cheamă Maria și pe mama mea.
0: La
5: deci
0: mulți ani!
2: La mulți ani! La propriu Mărie Mică și Mărie Mare.
0: Te pupăm!
3: Dublu la mulți ani!
0: Da. La propriu Mărie Mică și Mărie Mare, exact.
6: La dimineața Pro FM sunt Tatiana și Justin. Și cadoul meu ar fi câte un bilet pentru fiecare la Disneyland.
0: Wow. Da.
6: Și cadoul meu ar fi multe plușuri. Spor la cafeluță.
3: Mamă, cu așa cadouri ești pe pluș.
0: Mamă, mamă, păi ce-ar dori oamenii să fie ziua ta în fiecare zi cu cadourile.
2: O să fiu colega ta de clasă.
0: Dar până una alta, ce părere ai despre niște bilete la Disney de pluș? Merg și alea.
7: Până dimineața, prefer să sau din Timișoara. Și ce le-aș trimite la copii este săbi laser, grătar, lasagna. Ceau, spor la cafeluță. Și apropo, pe mama mea tot o cheamă Marina. Oh! Îi urez la mulți ani și pe sora mea la fel, dar acum doarme ca porc, ca mistretul cucuruz. Pa!
2: Ce?
7: Cafeluță!
3: Deci, în primul rând, hai să luăm de la început. Săbi, laser și grătar, în primul rând.
0: Și lasagna.
3: Și lasagna. Ceva extraordinar.
0: Laserul merge cu lasagna, e tot acolo.
3: Da. Și sora doarme precum porc cu mistreț în cucuruz. Frumos.
0: Frumos, da. Cucuruz fiind porom?
3: Da.
0: Ăla era, nu? Așa, ia.
8: Bună dimineața, sunt Victor. Eu aș da niște cărți ca să sufere și ei cum am suferit eu în vacanță. Spor la cafeluță.
2: Excelent.
0: Te pupăm.
9: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Jessica din Iași și am 10 ani și ce vreau să le dau eu colegilor mei de la școală este niște cărți, că nu prea citesc. Spor la cafeluță.
0: Deci treaba e așa, pititei. Vă așteptăm în continuare pe WhatsApp 077 101 872. Trebuie să, imaginează-ți că e ziua ta, poate chiar e azi. Trebuie să duci ceva la școală să faci cinste. N-ai voie să duci bomboane, dar ai voie să duci orice altceva. Ce crezi că ar bucura pe copii?

0: Ia să vedem ce au mai zis pititei.
1: Neața Pro FM, sunt Mara. Am 9 ani.
2: La mulți ani.
1: Și pentru că astăzi e ziua mea, eu aș vrea să le duc colegilor bilete ca să vină să vă, să vă cunoască și pe voi. Și este ziua bunicii și a mamei. Pa, Pro FM, la cafeluță.
0: Triplă sărbătoare la voi, la mulți ani. Să le dea bilete să vină să ne cunoască pe noi.
3: Da.
0: Ai putea să ne cunoașteți fără bilete. Nici nu cred că există.
4: Suntem bilete. Atât de zoo încât e nevoie să se taie bilete la intrare când se interacționează cu noi. Are mare dreptate.
0: Mai facem, uite, în fiecare an, de exemplu, de 1 iunie, de ziua copilului, am umplut studioul de copii. Uite, asta e ocazia clasică, ia.
5: Bună ziua, aproape, eu sunt Matei, din București, am 9 ani și ce aș da copiilor de ziua mea sau de începutul anului școlar este o să 30 de săptămâni libere.
4: Președinte.
0: O săptămână, nu 30, 1 billion săptămâni. Mulțumim pentru mesaj.
6: Bună dimineața, profe, sunt Natalia din Arada, 8 ani. Bine, și mă cheamă și Maria.
2: Bine, la mulți ani.
6: Și ce aș da pentru școală? Oricum sunt pe drum și am bomboane delicioase de fructe. La repetere, profe, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Super. Super, bravo!
3: Te cadem chiar și un cadou adevărat pe care îl duce cineva astăzi, bravo!
0: La mulți ani sărbătoriților, sărbătoritelor, să faceți cinste, mulțumim pentru mesaje, dragi pititei, și vă așteptăm cu drag și mâine dimineață. Punem mâna pe telefon imediat, avem o urare specială de făcut, pentru că de Sfânta Maria am realizat că ar fi frumos să-i dăm un telefon Mariei Popovici. Să vedem ce face ea.

0: că ne-am uitat în agenda telefonică și era cam singura Marie care mi-ar răspunde la ora asta, sincer, din câte cunosc.
1: Ia, să pot trezi pe Maria Popovici. Cum ne-am iubit la început, n-am uitat, a fost atât de mult. Cred că răspunsul e mai simplu decât credeam.
2: Ai, ok.
3: Nu cred așa.
1: Super.
2: Marieto!
1: Mai încercăm o dată.
0: Mai încercăm o dată, ce să facem?
2: Haideți, doamna Maria.
1: Hai.
2: Noi avem încredere.
1: Păi da, nu era cu trezitul de vreme? Sunteți de vreme, Maria. Da, da. Așa ne-a zis ultima dată. Că a început o nouă viață.
2: Da, dar ea și lucrează târziu. Totuși. Ea trebuie să dea randament seara.
1: Palatul ăla în ceruri nu se face ușor, Ela. Și nici ăla de pe pământ. E! Noi am încercat. Ca de obicei,
2: aia
1: o să vezi.
2: La mulți ani, Marieto!
1: În 30 de secunde ne sună înapoi, știi?
0: Da.
1: O să ne sune ea. Ce s-a întâmplat? Te pupăm oricum și pupăm sărbătoriții și sărbătoritele. Și dacă tot se discută despre cinstea asta, se face cinste acum?
0: A fost și discuția, domne, astăzi se face sau nu se face cinste. Am stabilit că dacă e cu drag și cu voie bună, se face cinste oricând. Nici nu trebuie să fie o ocazie atât de specială cum ar fi o zi onomastică sau o zi de naștere. Se poate face cinste, uite, de exemplu, dacă eu ieri reușeam să înmatriculez copilul la primăria.
1: Ai fost la matriculă?
0: Da, dar nu am reușit. Vă aduceam și eu ceva. Că mi se pare o chestie drăguță. Nu neapărat că s-a născut, dar că s-a născut în... Că s-a născut...
1: Priorități.
0: Că s-a născut în ochii statului.
1: Așa.
0: Că va fi un cetățean plătitor de taxe.
1: Aha.
0: Asta este important. Nu că s-a născut.
1: Deci noi, practic, să sărbătorim birocrația,
2: să
1: nu copilul.
2: Să sărbătorim că îți iei tu alocație după ce o matriculezi. Asta să sărbătorim.
1: Da, mă, în ce alte ocazii ar merita să mai faci cinste?
2: Mie mi se pare imperativ să faci cinste în grupului de prietene în momentul în care, după ce te-ai plâns și ele te-au sfătuit și te-au sprijinit luni de zile, tu să te împaci cu prostul. Adică terapia se plătește, tati. Dacă te-am suportat, dar tu te împași cu prostul, trebuie
1: din
2: să faci cinste.
1: Cu prosecco, da, la da. Fete, nu? Mi se pare.
0: Da, frumos, da. De acord.
1: Ți-ai luat trotinetă electrică, pac, udo și tu cu prietenii, nu?
0: Da.
1: Mi se pare corect.
0: Da.
2: A fost ieri ziua de salariu, dar noua colegă îl ia abia peste o lună de zile. Iată,
1: faceți, bă, și voi cinste.
2: Conducerea și colegii, faceți și voi cinste.
1: 077-101-872. La ce ocazie ar trebui să se mai facă cinste? Ia, gândiți-vă. V-ați făcut abonament la sală pe un an. Pac, cinste, nu?
0: Da.
1: Poate nu neapărat să facem noi, să facă alții.
0: Da, dar
1: știi ce zic?
0: Exact, dar măcar așa le scoatem în univers, poate se întâmplă.
2: Da. Și la aia cu să faci cinste dacă te-ai împăcat cu prostul, odată ai voie, odată e derogare. Mi-am adus aminte.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză prezident cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
9: What the fun? Okay. Wake up, wake up. Mai mult chef, mai puțin, lasă că văd eu.

0: dimineața din nou. Este 8 fix și Alina Barbu a revenit în studioul Pro FM să ne prezinte știrile. Alina, te ascultăm.
1: Bună dimineața. România s-ar putea confrunta în acest an cu o recesiune ușoară. USR și PNL au semnat un protocol de colaborare în Parlament și un oraș din Finlanda are cel mai curat aer din Europa. România s-ar putea confrunta în acest an cu o recesiune ușoară, în condițiile în care datoria publică a trecut de 60% din PIB, susțin experții. Legea salarizării unitare a tensionat dialogul politic, iar pierderea de 770 de milioane de euro este un cost pentru buget, dar nu poate cauza în sine un derapaj, este de părere președintele Consiliului Fiscal, Daniel Deanu. Legea salarizării este necesară pentru că ar corecta inechități și ar asigura predictibilitate în evoluția salariilor în sectorul bugetar, susține Deanu într-un raport dat publicității. În analiza de specialitate se precizează că în 2026, chiar dacă nu toate sumele din Planul Național de Redresare și Reziliență sunt absorbite, fondurile europene vor contribui masiv la sprijinirea economiei. USR și PNL și-au dat mâna în Parlament în actuala sesiune și au semnat un protocol de colaborare. Printre prioritățile asumate de cele două formațiuni politice se află reforma administrației publice, reforma administrativ-teritorială și cea electorală. De asemenea, grupurile parlamentare ale PNL și USR cer conducerii Camerei Deputaților renunțarea la votul online de la ședințele din Parlament, astfel încât să se revină la votul cu prezență exclusiv fizică. Și tot împreună, PNL și USR au sesizat Curtea Constituțională după ce au pierdut două posturi în conducerea Camerei Deputaților. Cele două formațiuni susțin că decizia încalcă principiul respectării ponderii politice rezultate din alegerile parlamentare. Noua propunere de premier se lasă așteptată. Președintele Nicușor Dan va avea mai întâi consultări oficiale înainte de a face a treia nominalizare de premier. Săptămâna aceasta ar putea veni anunțul, spun surse Digi24. În același timp, Nicușor Dan și-ar dori ca noul guvern să fie instalat până la finalul lunii, în contextul evaluării agenției de rating Standard & Poor's, rezultat care ar avea să fie anunțat la începutul lunii octombrie. Sunt mai multe nume vehiculate, printre ele actualul ministru interimar de finanțe Alexandru Nazare, fostul ambasador al României la Paris, Luca Niculescu, și chiar încă o dată Eugen Tomac. PSD a anunțat deja că vrea la guvernare și îl va propune pe liderul partidului Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR, UDMR îl susțin pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Orașul Oulu din Finlanda este pentru al doilea an consecutiv orașul cu cel mai curat aer din Europa. Analiza Agenției Europene de Mediu include 761 de orașe de pe continent. Zonele urbane sunt clasificate de la cele mai curate la cele mai poluate pe baza riscului de deces asociat poluării aerului. Finlanda are 6 orașe în primele 10 locuri ale clasamentului. Potrivit primăriei din Oulu, măsurile de reducere a emisiilor generate de transport și de încălzire au contribuit la calitatea bună a aerului. Printre acestea se numără o rețea extinsă de încălzire centralizată, transportul public și investițiile în infrastructura pentru biciclete. Radu Drăgușin are un nou antrenor la Fiorentina. Ultima clasată în campionatul Italiei l-a rechemat pe Paolo Vanoli, tehnicianul care a antrenat echipa până la finalul sezonului trecut. El a reușit să o mențină pe Fiorentina în prima ligă și ia locul acum lui Fabio Grosso. Fiorentina sărbătorește anul acesta centenarul, dar a început sezonul cu 3 înfrângeri. Ultima a fost sâmbătă în fața celor de la Torino. Avem și azi vreme frumoasă și se face mai cald în vest și în sud. Cerul va fi mai mult senin și nu sunt șanse de ploaie. Maximele pornesc de la 23 de grade pe litoral și ajung la 32 de grade în Banat, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Era aceeași echipă, altă dimineață. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Am înțeles de ziua ta sau de ziua de nume, înțeleg, faci cinste prietenilor, da? De ce doar atunci? În ce alte ocazii consider că e totuși obligatoriu și de bun simț să faci cinste prietenilor sau să-ți fac alții ție, nu neapărat tu?
1: Da. Și uite, o perspectivă foarte frumoasă pe care am primit-o pe WhatsApp de la Elena. Ne-am întors ieri la muncă. Trebuia să facem cinste pentru că am avut unde să ne întoarcem.
0: Da? Bravo!
2: Mă, doamă, încolo. Ia uite cine s-a pus bine cu șeful. Ia uite.
1: Are dreptate. Și mai am și eu una, mi-am dat seama, ar trebui să faci cinste atunci când îți accepți chelia și te razi în cap. Pentru că e un pas mare.
0: Da, ai și eu n-am. Cât ai stat până când ai acceptat și ai spus public că renunț la păr?
1: Păi, a fost un proces. În ianuarie am renunțat la păr, deci, dar a durat ceva până
2: mi se
1: acceptat.
2: Pare că trebuie să băgăm muzică din aia de documentar Netflix. Da. să avem un episod dedicat cheliei lui Ionuț.
1: Dar chiar este un pas mare și eu am mai convins, cred că am deja 3 oameni pe care i-am convins. Păi, și pe ei să...
0: Și cu ce să faci cinste la, în situația asta? Cu bomboane de alea perfect nete?
2: Cu o programare la frize.
1: Cu excursie în Turcia.
2: Implant.
0: Când ai terminat zugrăveala și renovarea în casă, ne-a mai zis cineva.
1: Da.
0: Pe WhatsApp. Da. Corect. Ar trebui să uzi noua... Nu?
2: Nu, când se termină zugrăveala mea, începe zugrăveala vecinului, când se termină zugrăveala vecinului, începe anveloparea blocului, când se termină cu anveloparea blocului, se pun din nou zid din alea pe jos, cum naiba se cheamă, pe asfalt.
1: Dale,
2: da. La mine nu se mai termină niciodată, nu...
1: Dar viața e o lucrare constantă.
2: Da.
0: Ia stați așa, eu pun mâna pe telefon între timp că l-avem pe Alexandru, ascultător, care a venit cu o teorie aici, să ne detalieze și să ne zică și dacă a aplicat-o sau dacă o lasă doar așa la nivel de mesaj pe WhatsApp. Alo, Alex?
3: Alo?
0: Neața?
3: Neața.
0: Bine venit în direct la Pro FM.
3: Bine v-am găsit.
1: În primul rând, ce chelie frumoasă ai. Am văzut din poza de pe WhatsApp, superbă și un cap foarte rotund, bravo.
0: Felicit.
3: Da, mersi.
0: Așa. Ia să vedem, deci în ce situație ai zis că e obligatoriu să se facă cinste?
3: Dacă îți cumperi o mașină?
0: Da, corect.
3: Dacă ți-ai permisul?
0: Da, da, dacă ți-l ia poliția?
3: Păi și atunci.
0: Aha, și tu ai fost în...
3: Cinste de supărare.
0: Dar ai fost în vreuna dintre situațiile astea?
3: La mașină, da, la permis nu mi-a mai fost luat de aproximativ 15 ani.
1: Mulțumesc.
0: Deci ai mașină și permis. Și ai făcut cinste pentru vreuna din ele?
3: Pentru weekend n-am făcut cinste, când a fost frig în Madrid, dar pentru mașină am făcut.
0: Păi stai puțin, ce, cum adică pentru weekend? Nu înțeleg.
3: Știi Ionuț.
0: Știi tu Ionuț? De ce trebuia să facă Alexandru cinste în weekend?
1: Ca pierdure al Madrid?
2: Ma!
3: Pierderea al Madrid, a pierdut PSG-ul, a câștigat Barcelona.
0: Mamă. Știi, când e de Ionuț, e clar, el julește la fotbal. Da, și dacă îți iei mașină nouă și așa țurăm, ce crezi că se potrivește? Să faci cinste cu ce?
3: Depinde. Noi ca popor suntem pe bere, dar eu în ultimul timp, pentru că mai am grijă cu dieta, am trecut pe vin.
0: Bravo. E bine, ce agresiv ai lucrat. Bravo.
1: E bine că faci și flotări mentale, da, și da, te ajută, da, și asta.
0: Bravo. Te salutăm, mulțumim că ai intrat în direct cu noi, Alex.
3: Mulțumesc, e faină să aveți simpaticilor.
0: La fel.
2: Și spor la dietă.
0: Te pupăm.
3: Mulțumesc.
0: Pa. Așa.
1: Și uite, ne-a scris pe WhatsApp, eu cred că trebuie să faci cinste când ți se naște un copil. Acum în septembrie o să nască soția, wow. Suntem noi șoferii de tir, Marius și Sorana.
0: Ce
1: dacă
0: tare.
1: Vă mai aduceți aminte de noi, da, am stat de vorbă cu ei, sunt un cuplu, șofer de tir.
0: Da, vă nice. Salutăm. Mulțumim pentru mesaj.
1: Naștere mai ușoară, coleguța.
0: Mai avem teorie aici. Dacă reușim să avem prim-ministru până de Crăciun, merită să bem, zice Cezar. Fiecare la el acasă din banii lui, își face cinste singur. Așa și Roxana, la job nou, trebuie să dai de băut din primul salariu. Bă, dacă m-am avea vreo nouă colegă, nu știu.
2: Nu v-ar... Ce obraznici sunteți! Ce obraznici sunteți! Donul,
4: cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine!
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
9: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată.
10: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
12: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
13: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

0: fun, more fun, less panic.
1: Băi, a mișculat Ionuț aici pe calculator în continuu. Șoricel de birou, ce tot lucrezi acolo pe calculator?
2: Uite, vreau să facem un joculeț foarte drăguț în această dimineață și am nevoie de ajutorul vostru, dragi ascultători, 077-101-872. M-am tot gândit, există această piesă, da? Hugel, Moving to the Sun, care este piesa verii, putem spune.
1: Piesa anului.
2: Piesa anului, da. Piesă foarte, foarte cunoscută. Dar eu sunt foarte curios, voi cum cântați partea de după refren? Pentru că e foarte greu de cântat, că e o chestie care, mă rog, inițial a fost generată cu AI și după aia re-registrată, nu mai contează, dar e foarte greu de cântat. Uite, o să vă dau bucata și apoi am să vreau pe rând aici în studio și voi pe WhatsApp să-mi fredonați exact bucata de după refren, da? Deci, ok, vine refrenul așa. Și cum cântați acum?
1: Aha, am înțeles, challenge accepted.

0: Eu am avut altceva.
1: Ia. Hai. Și voi pe ața. Ia zi, Ionuț.
2: Pacanaca, pacanaca, pacanaca, pacanaca, pacanaca, tu dansa. Dar și coreografia este extraordinară. Pacanaca, pacanaca, pacanaca, pacanaca, pacanaca, pacanaca, tu
0: dansa. Este
2: ca un papagal pe steroizi, așa pleacă umărul, după aia îl urmează și celălaltul.
1: Ia, dați un mesaj audio pe WhatsApp, cântați-ne și nouă refrenul piesei astea. Da, e rândul Elei, ia.
2: Aoleu,
1: tu cum cânti?
2: Hai, Canada.
1: Cu
2: Canada. Eu aud a găti altceva. Sau pupă nadăr. Pupă nadăr.
1: Bun.
0: Deci este foame.
1: Da. Cu Canada.
0: Merge. Hai să vedem. Bună dimineața, Răzvan.
1: Ia.
3: Neața.
0: Ești pregătit?
1: Da.
0: Nu vrea.
3: Ia, gata.
0: Hai, da, ești pregătit? Hai.
3: Sunt pregătit. Pupanata, pupanata, pupanata, pupanata, pupanata, pupanata.
1: Până te pup?
3: Pupanata.
2: Pupanata.
3: Eu aud cu T.
2: Da, tu știi că ritmul e foarte ardelenesc la tine.
3: Pupanata, pupanata.
2: Trebuie să o ajungi un pic din urmă.
3: E mai lent la mine.
1: Ia, vei cât poți să repede.
3: Pupanata, pupanata, pupanata, pupanata.
2: Poponată.
1: Haideți, mesaje audio pe WhatsApp. Să
2: rugăm
1: vedem.
2: Și psihologii să interpreteze, da, interpretarea noastră. Sincer, ar fi foarte interesant.
1: Sincer și psihiatri. Ralu, de acolo, de acolo. Hai. Gândește-te, ia, îți dă și ție, ia.

0: simțit acolo.
1: Artista cântă live piesa asta, perfect. Ați văzut video-ul pe net?
2: Dar nu cântă bucata asta.
1: Ba da, cântă bucata asta. Există, mă faci să caut bucata live. O căutăm, o aducem la radio și dăm play imediat, da?
2: Ca o bucata, ca o bucata, ca o bucata, ca o bucata live.
1: Ia cu...

0: altă piesă care a rupt tot anul ăsta, da, de la Hugel, Moving to the Sun. Ziceam că artista în varianta live cântă.
1: Ok, cu Ultra Nate făcută, nu?
0: Deci ea cântă așa, uite, din concert.
1: Promenadă, zicem.
0: Ați auzit-o cântând-o la
1: asta? Promenadă, promenadă, promenadă, promenadă.
0: Cum cântați voi bucata aia? Asta era întrebarea, ce înțelegeți? Acolo, uite, a venit Andrei cu o teorie, ia fiți atenți.
2: Pălincă, pălincă, pălincă, pălincă, pălincă, pălincă.
3: Pălincă?
1: Ce manifestare.
0: Pălincă. Mergi și cu pălincă.
1: Da. Ia să-l auzim pe Cristiano.
0: Ia.
4: Eu nu pot să zic ce înțeleg când zice ăsta așa, că după aia luați și voi amendă și îmi dați și mie bloc. Da, na. Hai, vă pupă, Cristiano.
3: Unii visează pălincă, alții visează altceva.
5: Trebuie cu canata, cu canata, cu canata, cu canata. Eu
1: cu canata,
5: așa canata. Aud când zice.
0: Cu canata.
5: Mai pe româniști, așa să zic. Adică cu cana mea, cu cana mea, cu cana mea. Asta înțeleg eu din acea parte din melodie.
0: Cu cana mea, cu cana ta, cu camă, căi. Sunt multe variante.
1: Mulțumim, Bogdan. Ia să-l auzim și pe Andrei.
2: Eu prima dată am auzit numai cu găleata, cu găleata.
1: Aha, ia să vedem.

0: echipa lui Hugo l-a auzit-o și au luat-o și au refăcut-o cu faimoasa artistă vocală de muzică electronică house, Ultra Nate. Care era, dacă o mai știți pe Ultra Nate, ce melodie a avut ea, care mi-a bântuit
1: când se
0: mie.
1: Făcea muzică, domne.
0: Asta, dacă mai țineți voi minte.
2: Ia. Yeah.
1: Asta.
0: Aha. E chiar dânsa.
2: E chiar dânsa,
0: da.
2: Hai să o ascultăm pe dânsa. Și să vă reamintim că avem concurs Follow Pro FM puțin mai târziu și o șansă pentru voi să mergeți la Shakira. Apropo de muzică live, și mai stăm de vorbă cu artiști astăzi după 9, Funk și Olivia Adams în direct la Pro FM.

0: blocat în trafic. Perfect! What the fun merge mai departe.
1: Bă, deși sincer să fim cu voi, traficul n-a arătat atât de rău ieri precum ne așteptam, nu?
2: Nu prea.
3: Eu am ajuns cu 20 de minute mai devreme și ieri și azi. Asta. Dar bine, alea nu sunt ore, era încă lună pe cer când am plecat eu de acasă.
1: Nu se pune, erau lupii peste oameni.
3: Exact, și eu cu ei.
1: Nu, dar parcă n-a arătat atât de rău. Acum sper să nu jinxuie să se blocheze brusc totul de azi, dar, dragilor, am menționat adineauri că avem concurs. Vă trimitem la Shakira, avem follow Pro FM puțin mai târziu, vine piesa de concurs în curând.
2: Da. Și pe Shakira, nu știu dacă știați, o cheamă Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Pe numele ei complet.
1: Ce mă?
2: Da. Numele Shakira vine din limba arabă și înseamnă recunoștință. Și noi suntem recunoscători că putem să ne bucurăm de experiența asta alături de voi și de fapt să vă oferim, pentru că puteți să mergeți la Madrid, alături de Carpat în turism, să o vedeți live pe Shakira pe 2 octombrie în concert, cu totul rezolvat. Bilete de avion, bani de buzunar, cazare și biletele la concert pentru tine și un plus unul.
1: Ia uite ce frumos. Deci totul asigurat, trebuie doar să te distrezi, dar ca să ajungi în experiența asta Follow Pro FM, ca de obicei trebuie să prinzi piesele de concurs, să ne asculți. Și avem piese de concurs în toate emisiunile, deci ai șanse de dimineață și până seara. Avem și noi piese de concurs puțin mai târziu, da, când vine piesa și anunțată, ți se spune, aceasta este piesă de concurs. Pe durata ei, mesaj audio la 0771872. În mesaj audio ne spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și după piesă, după ce au venit mesajele, un norocos sau o norocoasă intră în direct și primește vestea cea bună, intră în marea atragere la sorți de luni 21 septembrie sau, cum ar spune Ralu, 51 august. Așa am stabilit eu. Pe 51 august are loc marea atragere la sorți, da? Acum știți ce aveți de făcut? Mai rămâne doar să stați cu urechile pe noi, pentru că nu știi niciodată când vine piesa de concurs. Ține

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi eul de

0: ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare...
4: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și 2 DJ.
3: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
4: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat, fără piele, la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: scurcă și bugetul și ziua.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. Așa sună What the Fun!

0: și 37 de minute, Neața de la Pro FM, ești cu Ela, Ionuț și Bogdan și vin momente în viață, chiar și în 2026 aparent, când intri în agenda telefonică. De ce ai face asta? Nu știu că eu dau cu search sau mă duc la recens, dar...
1: Nu, am intrat mai devreme ca să-i caut numărul Mariei Popovici, să o sunăm în direct, să nu ne iasă, să nu ne răspundă, știi? Și am deschis agenda și până să dau search, eram așa până la începutul agendei și am dat un pic de scroll. Și vă rog frumos, și sunt ferm convins că toată lumea are niște numere dubioase în agenda. Eu am în agenda pe cineva numit Baby Jesus. Habar nu am cine este și ce s-a întâmplat, de ce este acest...
2: Ar trebui să sunăm totuși, la un moment dat.
1: Potoliți-vă. Uite, am Viorel Bagaje.
0: Viorel Bagaje. Emoționale.
1: Nu știu. Habar n-am.
0: E buliul tău din școală.
1: Da. Baterie Man, livrare.
2: Baterie Man?
0: Asta aici e clar. Are un business ăsta. Vine cu bateria și ți-o montează la tine, acasă.
1: Da, cred că da.
0: Ține bine de numărul. Bravo, uite, acum că zici, am intrat și eu în telefon și văd că am pe cineva, bă, asta chiar e dubioasă, mi se face și frig numai când citesc numele ăsta, dar habar n-am de când, Frunză 40 de zile. Asta cu 40 de zile mă sperie, adică îmi dă un pic așa de răcoare.
2: Mă, voi ce-ați făcut în tinerețile voastre, că mai rău ca mine...
0: Ceva de 40 de zile apare cu frunză. Cine-i frunză și de ce... Nu știu.
1: 077-100-1872, ne aveți în agenda Pro FM, dar vă uitați-vă, vă rugăm în agenda și spuneți-ne ce numere de telefon dubioase, salvate dubios în agenda aveți. Uite, mai am aici și asta știu de la ce e credit iar ai uitat. Credit iar ai uitat este când uit să pun banii în contul de credit și mă sună un domn de la bancă și văd aia și mi-e și rușine de el că mereu uit, nu-i mai răspund, văd credit iar ai uitat, îi închid și pun banii.
0: Am, îmi place cum lucrezi, bravo, Ionuț, ești foarte organizat, super. Și nu ai și administrator iar ai uitat?
1: Nu.
0: No. Pe principiul ăsta, n-ai și leasing iar ai uitat?
1: Nu, nu.
0: Ia caută iar ai uitat. De
2: câți iar ai uitat?
1: Nu, atâta, credit iar ai uitat, da.
0: Bun, deci 077-100-1872. Ce nume dubios aveți prin agenda? Să cauți și tu, Ela, Răzvan, nu mai zic.
2: Eu am.
0: Ai găsit?
2: Da. Am polițistă secția 10. Și atenție, este numărul acesta de când m-am cumințit deja. Nici nu vi le zic pe alea din perioada de vamă.
0: Mamă!
2: Da, sunt BFFs cu polițistă secția 10. Pentru că este bine.
0: Cât ai stat la secția 10?
2: Este foarte bine ca o fată singură să aibă astfel de contacte. Și foarte cu minte, singură și foarte cu minte.
0: Tu sunai pentru ajutor?
2: Pe speed dial am poliție, am avocat. Bravo. Am tot ce trebuie la o duduiță cu minte bibliotecară.
0: Bravo, deci tu sunai în caz de nevoie.
2: Bineînțeles.
0: Am crezut că te tot suna.
2: Și niciodată din vina mea, specific, public.
0: Normal. Așa, se știe, asta zice orice infractor. Vă așteptăm cu mesaje pe WhatsApp cele mai dubioase nume din agenda și dacă vă mai amintiți ce reprezintă, cine era omul ăla.

0: prin agenda. Uite, am sunat-o pe Doinița, că ne-a dat mesaj pe WhatsApp și suntem curioși să aflăm mai multe despre povestea ei. Bună dimineața!
1: Păi, dacă mă blocaste, nu puteam să ies cu mașina, am sunat-o, calmă, liniștită.
0: O luăm de la început, Doinița, că ascultătorii nu au citit mesaj.
1: Așa, opresc radio.
0: Te rog, deci ia ne cu începutul ca să înțeleagă toată lumea exact cum a ajuns o memorie din telefon. Că e frumos de tot.
1: Alo?
0: Da, ia, te auzim. Zine de la început, povestea.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Deci, când m-am dus să iau mașina din parcare și să mă duc acasă, chiar mă și grăbeam în momentele alea, era o mașină parcată paralel, lângă mine, chiar în drum, bloca și circulația ușor, așa.
0: Așa.
1: Și eram chiar în față la circa de poliție. O sun, mă rog, am sunat, nu știu, neștiind că este o doamnă, am sunat, îmi răspunde, zice, vin în 10 minute. Zic, cum să stau 10 minute, eu blocată aici? Zic, sun la poliție, că chiar sunt în față la circă. Și zice, vin imediat și nu știu ce, dar tot nu s-a grăbit. Și vine și mă ia, că ce vă grăbiți așa, că nu știu ce. Zic, cum adică mă grăbesc? M-ai blocat, plus că încurci circulația. Scuze, am și emoții. Nu mai
0: ai și nervi, că ți-amintești.
1: O, nu mai spun că deja începusem să mă enervez.
0: Așa.
1: Vă dați seama că... Și tot te-am spune, că ce te grăbești așa, că ce? Păi cum adică? Zic, hai... cu telefonul te înregistrez sau chiar sun. Uitați că chiar mișunau pe acolo domn polițiști, chiar și doamne polițiste. Deci dacă nu te... Și într-un final și-a luat mașina în trombă, dar cu ușoare jigniri, cu ușoare amenințări.
0: Aha. Și cum ai memorat-o?
1: O proastă.
0: Și cum ai la agenda? Ai căutat-o?
1: Dar o am în agenda, dar am vrut să fac poze să trimit, să vă trimit, că chiar încă o mai am, că ea a fost treabă de acum 2-3 ani deja.
3: Mamă, oare acum te-a trecut pe tine în agenda?
1: Nu știu cum m-a trecut, dar după ce s-a dus și și-a parcat mașina, venea pe jos. Aha. Și amenințându-mă și chiar m-a și jignit, m-a făcut într-un fel care nu contează. I-am... făcut semn, zic că te-am și înregistrat, te-am și filmat, te-am și probabil că a rămas cu emoții o vreme, că n-aveam nicio cum să zic
0: nu știa
1: nimic înregistrat, n-aveam nimic, dar măcar să aibă și ea emoții o vreme. Că
2: e foarte urât din partea ta să nu respecti drepturile oamenilor care dețin stradă, atât am de zis, care și-au luat ei strada lor, codul bunelor maniere tot propriu și așa mai departe.
0: Exact.
2: Bine eu că n-ai ajuns ca mine.
1: Da, dacă nu comenta și nu așa, eu chiar o înțelegeam. Zic, bine, ok, liniștită, poți să pleci, dar a rămas în... că puteam să scot mâna pe geam și să o trag și de păr, că era pe dreptul meu.
0: Da. Dar tu știi că șoferul nu e șofer destul până nu e și fudul, adică asta știe problema. Stai că avea el aici.
2: Da, ziceam bine că n-ai ajuns ca mine, că eu am proastă 1, proastă 2, proastă 3.
1: Eu am o echipă de fotbal. Mă scuzați, cu 1, cu 2 am accident 1, accident 2, accident...
3: Mă, la accident, bine. Te pupăm, Doinița.
2: Mulțumim
1: mult de tot, sănătate multă.
2: Te mai așteptăm.
0: Pa, pa, pa, pa. Uite, am făcut o incursiune rapidă în agenda telefonică a Doiniței. Ce mai avem pe WhatsApp, Ionuț? Cum
3: uite, ne-a scris Răzvan. Eu am Harish Srincataia, un nume de România.
0: Harish
3: și mai are, da,
0: Srincataia.
3: Da, Lefdal Epoc Ciocan și Săgeată. Că combinați așa.
0: Ok.
3: Da.
0: Bun,
3: habar n-are cine e, asta e, că s-a uitat acolo în agenda și nu-și dă seama cine e. L-am pe unul demolatorul. Mamă!
0: Cine ne-a zis?
3: Am chemat pe cineva cu bormașina să-mi prindă niște plinte la parchet și m-a lăsat fără curent, mi-am pușcat firele de la curent. Adrian. Și l-a trecut demolatorul.
0: Frumos! Frumos! Păi uite, să fie asta semnul pentru voi, să mai faceți curățenie în agenda telefonică, mai dați un ochi acolo, dacă mai găsiți un nume interesant, trimiteți-ne și nouă. Mai avem de la ascultători, uite, avem un ascultător aici care are Andreea proastă de 2 săptămâni. Nu știu dacă... Deci îți jur, uite, așa... Băi, e cuprins screen. Deci a dat fix momentul în care a început cronometru, probabil.
2: Deci de 2 săptămâni s-a răcit trupușorul, ca să zicem așa, relației.
0: Dar bine, ca să echilibrăm balanța, cu siguranță avem și ascultătoare care au Andy prost de bubuie. Andy, am zis la întâmplare să-mi se supere vreun Andy pe mine. Bogdan Prost de Bubuiena, ca să nu se supere nimeni, să nu fie neapărat afront.
3: Da, uite și mai am aici un agent de la mine, George, doctor psihiatru petreceri. Da, asta știu, că e un băiat George pe care l-am cunoscut la petreceri și e psihiatru. Și l-am ținut în caz că o să mai am nevoie.
4: Perfecțiunea poate să mai aștepte. Cafeaua nu. What the fuck? Get up right now. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: EMAG.
11: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Dar bună dimineața! Uite, aproape 9 fix și în studio a revenit Alina Var. Bună din nou, Alina!
1: Bună dimineața!
0: Te-ai uitat în agenda telefonului? Ai vreun nume dubios? Ai vreun Alexandru Ciocolată? Și nu știu cine?
1: Nu.
0: Maria Fructe de Pădure?
1: Încerc să mă gândesc, dacă în agenda telefonului nu-mi trec întotdeauna cu nume și prenume sau mai pun câte un...
0: Indiciu.
1: Da, indiciu. Ștefan de la service. Pixulescu.
0: Da. Cu mare un prieten de-al meu, Marius Fund Frumos. Chiar are în agenda și a avut un mare scandal cu iubita pe tema asta.
2: Păi, dar și cine era totuși Marius Fund Frumos?
0: El a zis că nu mai știe nici el.
2: Oh.
0: De aici și scandalul. Ce-i făcea el? Ce-i făcea, mă? Dacă îl prindeai cu un nume de ăsta în agenda, mă?
2: Mă, dacă era chiar Marius, îi luam eu numărul de telefon.
0: Cerai poză întâi.
2: Exact.
0: O avem pe Alina Barbu în studioul Pro FM cu știri. Ne ascultăm.
1: Bună dimineața. Liberalii cer explicații publice despre o deplasare externă a fostului ministru al muncii. ANSVSA face controle în cantinele școlilor și serviciile de transport de la aeroportul Otopeni se mută la terminalul plecării. PNL cere explicații publice pentru o deplasare de lux în Mykonos în luna iulie a fostului ministru al muncii, Petre Florimanole, alături de judecătorul CCR Cristian Deliorga, Victor Ponta, alți foști miniștri și oameni de afaceri. O investigație newscenter.ro arată că un astfel de zbor privat costă 50.000 de euro, iar liberalii critică atitudinea fostului ministru care deplânge public situația profesorilor, medicilor și a pensionarilor. De asemenea, PNL consideră că magistratul Cristian Deliorga trebuie să precizeze de ce un judecător constituțional a acceptat o asemenea deplasare și dacă i s-a cerut ceva în schimbul acestor beneficii. Fostul ministru al muncii, Florin Manole, a precizat că delegația economică a fost organizată de Camera de Comerț și Industria României, care a acoperit și toate costurile și că el a participat pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii. ANSVSA face mai multe controle în această perioadă în unitățile de învățământ și la firmele de catering pentru prevenirea apariției episoadelor de toxi-infecție alimentară în rândul copiilor. Inspectorii sanitari veterinari vor face verificări în toată țara, iar acțiunile vizează direct blocurile alimentare din incinta creșelor, grădinițelor și școlilor. Se vor verifica și temperaturile de depozitare pentru materiile prime perisabile, precum și modul în care este asigurat lanțul frigorific pe durata transportului preparatelor de catering către unitățile școlare. Primarul capitalei trimite corpul de control la termoenergetica pentru a verifica dacă administrează prost rețeaua. Asta după ce a primit informații că rețeaua de termoficare este introdusă prin aceeași conductă, atât apă foarte caldă, cât și apă rece, astfel că apar fisuri. Sunt diferențe de temperatură și de dilatare și se produce acel efect de berbec, explică edilul general. Ciprian Ciucu spune că poate fi vorba despre un management prost. Dacă ajungi cu avionul pe aeroportul Otopeni, vei putea lua taxi sau autobuz doar de la plecări. Aeroportul Internațional Arico Ande anunță că serviciile de transport, inclusiv mașinile de taxi, ride-sharing și transportul public, funcționează de ieri doar în zona terminalului plecări. Măsura a fost luată ca urmare a închiderii parcării supraetajate de la sosiri, care a intrat într-un proces de modernizare și consolidare. Lucrările sunt programate să dureze o jumătate de an. Campioana de la Roland Garros, Mira Andreeva, s-a calificat în premieră în sferturile de finală la US Open. Sportiva aflată pe locul 5 mondial s-a impus în 3 seturi în fața Anastasiei Potapova. Pentru un loc în semifinale, Andreeva o va înfrunta mâine pe Coco Gauff. Iga Świątek, în schimb, a fost eliminată în optimi. Câștigătoarea 6 turnee de Grand Slam, poloneza a pierdut în fața chinezoaicei Qiwen Zheng. Aceasta o va întâlni în următorul meci pe Elena Rybakina. Avem și astăzi vreme frumoasă și se face mai cald în vest și în sud. Cerul va fi mai mult senin și nu sunt șanse de ploaie. Maximele pornesc de la 23 de grade pe litoral și ajung la 32 de grade în Banat. În capitală e o zi cu destul de mult soare și o maximă de 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.

0: Shakira live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: V-ați pregătit de concurs? Hai să aducem și noi în curând piesa de la Shakira, piesa care vă poate trimite la Madrid pe 2 octombrie să o vedeți live. Împreună cu prietenii de la Carpat în Turism am pus la cale acest Follow Pro FM excepțional, cu bilete de avion, cu cazare, cu bilete la concert, cu Ela și cu Maice.
2: Banii de buzunar!
1: Banii de buzunar!
3: Banii de buzunar! Și aveți șansa să vedeți și poate cel mai frumos stadion din lume, Santiago Bernabeu, din Madrid. Bravo. Că e tot acolo. Și să vedeți o artistă care este absolut senzațională. Și nu știu dacă știați asta despre ea. A fost un copil precoce. La 4 ani a scris prima ei poezie. Și la 8 ani a compus primul ei cântec.
1: Ce tare. La 4 ani?
3: Da? Tu ce făceai la 4 ani, Bogdan? Da, nu răspunde că știu.
2: Nu se zice la radio. Se juca nu cu poeziile.
1: Da. Pot să vă zic unde mă jucam, când m-am nisip. Da. Haideți, deci vine piesa de concurs în curând și pe durata ei, da, ea e marcată ca atare, o să vină în curând, da? Pe durata ei, mesaj audio pe WhatsApp 077-101-872, ne spui Follow Pro FM, numele tău și orașul în care ne asculti, da? De exemplu, Follow Pro FM e la București, ar fi, în cazul tău, da?
2: Da.
1: Așa, vedem, dintre cei care dau mesaje, unul va fi sunat imediat după piesă și asta îi aduce biletul în marea tragere la sorți, 21 septembrie, și atunci aflăm exact cine este fericitul câștigător. Așadar, pregătiți-vă telefoanele, sper că aveți numărul de WhatsApp Pro FM salvat în agenda, pentru că în curând așteptăm mesaje audio de la voi, baftă!
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
11: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
12: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
13: Ascultă hitul către Madrid.

0: avut mai devreme piesă de concurs.
1: Apoi am ascultat The Urs.
2: E gluma lui Cosmin de ieri de pe WhatsApp, dar am furat-o, ca așa se face la radio.
0: Bun! Hai, am învățat de la cei mai buni, nu? Hai să punem mâna pe telefon să dăm o veste bună. Dar dintre toate mesajele audio venite adineauri la Pro FM pe WhatsApp cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti, numai unui norocos și intră în marea tragere la sorți din 21 septembrie. Să vedem cine are o șansă și mai mare să o vadă live pe Shakira pe 2 octombrie în Madrid. Pun mâna pe telefon.
2: Te rog frumos, Bogdan, cum pui tu mâna? Nu pune nimeni.
3: Să alege praf.
0: Ce, mă? Nu vorbiți, mă, așa, mă.
3: Obraznici.
0: Ia că am format, sper, corect. Apropo de să alege praful. Am format corect, sper. Și vedem la cine ajungem. Și vedem și unde ajungem. De unde este ascultătorul sau ascultătoarea?
4: Alo?
0: Alo, bună dimineața.
4: Nu cred.
0: Bine ai venit în direct la Prefem, cum te numești?
4: Bună, Mădălina.
0: Mădălina, știi de ce te-am sunat?
4: Da, știu.
0: Ai intrat în marea tragere la sorți.
4: Felicitări!
0: Așa se face, ai dat mesaj audio mai devreme, te mișca rapid, hai să ascultăm și noi mesajul, ia fiți atenți.
5: Salo Prefem, mă numesc Boita Mădălina și sunt din Arad.
0: Uite și ne-ai răspuns și la următoarea întrebare, și anume de unde ești? Arad, înțeleg.
4: Da, Arad.
0: Mădălina din Arad, un pas mai aproape de Madrid. Oricum ești față de București, un pas mai aproape de Madrid.
3: O aruncătură de băț, practic.
0: Exact. Da,
3: o aruncătură de șold.
0: Așa, să o vezi live pe Shakira. Ce ar însemna pentru tine să ajungi să o vezi în fața ta pe Shakira?
4: Cu ea am copilărit. Ascultam piesele, schimbam canalele tot timpul ca să prind piesa ei.
2: Făceai dansul în casă?
4: Da, da, și acum încerc. Dar e greu.
0: Pe vremuri îl făceam, acum încerc.
4: Da.
0: Și dacă ai norocul să fii extrasă pe 21 septembrie, te-ai gândit pe cine e cu tine?
4: Da, pe prietenul meu. Dacă nu poate el, pe o prietenă.
0: Mă, dar ce-i asta, moda asta cu dacă nu poate el și el la fel? Îl ia pe iubitul, dacă nu poate
4: cu lucru.
3: Mie mi-a părut așa, domne, vezi să vezi că am zis de tine, dar poate nu poți, ca să o iau pe prietenă.
0: Da, dar ia vezi, poate nu poți.
3: Ia vezi, poate nu poți.
4: Cu cineva vin.
0: Deci, prietenul tău e opțiunea numărul 1.
4: Da.
0: Înțeleg că a fost cu minte. Crezi că i-ar plăcea să o vadă live pe Shakira?
4: Sunt sigură. Da. Cum e atunci?
0: Ce are Shakira și n-ai tu, Mădălina? Nu înțeleg.
4: Ce?
0: Uite, știi și dansul, na? Ai văzut? Bun, de curiozitate, de unde ai auzit de concursul Follow Pro FM?
4: De pe Instagram și TikTok.
0: Instagram și TikTok, trăiască
1: social media.
0: Social media, exact. Mulțumim frumos că ne asculți, în primul rând.
4: Mulțumesc și eu.
0: Și felicitări pentru decizia de a trimite un mesaj audio care te-a costat câte secunde cu totul din viață.
4: 4
0: secunde mesajul, ai prins piesa de concurs. Așa se face, bravo! Te aplaudăm încă o dată, felicitări, Mădălina!
4: Mulțumesc!
0: Te ținem pumnii, ai înțeles, emoții mari să ai pe 21 septembrie în matinal când facem extragerea, da?
4: Da, da.
0: Bine, și la final un mesaj pentru ascultătorii care se gândesc dacă să se înscrie sau nu.
4: Sigurat? De ce nu? Eu mă înscriu de la BTS.
0: Mamă, ok!
4: Și nu am avut noroc, dar...
1: Merge.
4: Nu știi niciodată.
0: N-ai cum să câștigi dacă nu participi în primul rând. E regula numărul 1. Corect.
4: Exact.
0: Bine, te-am pupat, Mădălina. Ține pumnii.
3: Te pupam, ține pumnii.
4: Zi frumoasă.
0: La fel. La fel.
4: Vedere.
0: Pa, pa. Și uite cât de simplu ajungi în urnă.
2: Da. Și e foarte important să planifici lucrurile astea din timp. Chiar dacă, uite, acum ne bucurăm încă de zile calde, o să vină și frigul ăla. Frigul ăla nenorocit. Și Carpatian Turism vă ajută. Uite, de exemplu, puteți să mergeți în Mauritius. Insula Paradis este mai aproape ca niciodată de voi. Iarna asta, Carpatian Turism lansează zboruri charter direct, fără escale, din București, cu plecări săptămânale din decembrie până în martie. Și Mauritius înseamnă plaje spectaculoase, peisaje naturale impresionante și o mulțime de activități și resorturi cu servicii de top. E stațiune din aia wallpaper de calculator.
0: Exact. Vrei poze de Instagram? Ia de aici.
2: Da.
0: Intri pe carpatan.ro, vezi ofertele de la 1499 de euro de persoană. Atenție, locurile sunt limitate. Dacă ești curios și interesat, intră pe site carpatan.ro cu capa. Și încă o dată mulțumim partenerilor noștri că fac posibilă această experiență all inclusive. Bilete de avion, bani de cazare, bilete la concert și partea preferată a Elei,
3: banii de buzunar.
6: felicitării! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpathian Tourism.

0: dar povestită mișto.
1: Ia să vedem episodul 2-3 din epopea Ionuț a devenit tătic. Mie încă nu-mi vine să cred, zic sincer. Deci eu te știu, Ionuț, de când erai tu un copil.
2: Așa este și nici mie nu-mi vine să cred. Și ieri am fost să văd din nou fetele la maternitate pe parcursul programului de vizite de la 4 la 5, frumos cum se face. Și când m-am dus acolo, copilul l-am luat în brațe, așa am stat cu el vreo 50 minute și după aia a deschis ochii și a început să urle. Și zic, oh, avem glas. Șansa mea, e șansa mea, mi s-a dat biberonul.
3: Mamă.
2: I-am dat biberon pentru prima dată.
1: Wow.
2: Apoi, evident,

0: simțit soția.
1: Asta zic. Eu sigur te-ai verificat că era prima oară când îi dădeai cu biberonul.
0: E posibil de la emoții.
1: Doamnelor și domnilor, asta se întâmplă când bărbatul face marea realizare de a ține biberonul. Aplauze!
2: Bravo!
0: Mulțumesc!
2: Așa.
0: Am zis, bă, dacă tot am desfăcut scutecul, zic, hai să schimb. Și am făcut prima operațiune, am șters cu șervețelul, am dat cu cremuță, am închis acolo.
2: Bravo, mă!
0: Doar că copilul, evident, că s-a trezit. Și l-am luat în brațe să-l liniștesc că plângea. Și a stat un pic așa cu ochii deschiși către mine și am zis, bă, e șansa mea să-i zic niște cuvinte frumoase, poate primele pe care le aude și e și trează. Așa că m-am uitat în ochii ei și am zis, draga, de-abia aștept să te faci mare, să aduci și tu valoarea adăugată a acționarilor.
2: Chiar i-ai zis asta? Da.
0: Păi da, frate, că e deja Q1 și n-a produs valoarea adăugată acționarilor și după mai luat-o.
1: Să nu încerci vreodată să faci versuri pentru gașca Zurli, te rugăm noi.
2: Bravo, după cuvinte alese.
0: Mulțumesc, da. Și după aia a început să plângă și am zis, nu, draga, stai liniștită, te-abia aștept să te faci mare, să-ți arăt AI generativ. Și atunci s-a liniștit.
2: Așa, știu cum s-o iei, da. E generația aia.
0: Da.
2: Bravo, Ionuț, foarte frumos, ai trăit niște momente intense.
1: Cu training ai depășit schimbarea primului scutec.
0: Da.
1: Asta că n-ai avut nici training, nici conținut, dar tot ai avut emoții.
0: Mă așteptam să fie mai greu, dar n-a fost. Chiar a fost ușor și mă așteptam când o țin mână să mă panichez foarte tare, dar cumva îți vine natural.
2: Ai văzut? Mai ții minte când aveam discuția asta? Da. Și Natalia era mică, mică și fragilă și o luam și o ridicam și o pupam și o aruncam. Și eu ne zicea, bă, dar ușor, mă, nu știu, din exterior, întotdeauna ți se pare mult mai fragil un copil. Când e al tău, nu știu, se activează ceva,
1: mă. Exact invers.
2: Bă, știi exact, mă. Ce duce, cât poți să te joci cu el.
1: Noi ne mai frângem după 35. Noi ne mai rupem ușoarele.
2: Exact.
1: Ei nu.
2: Foarte tare. Mulțumim, Ionuț, pentru povestea asta. Să ne mai aduci povești din tăticia ta fragedă.
0: Mulțumesc. Păi azi mă duc să iau fetele, să le aduc acasă.
2: Mamă, se vine acasă, al moment.
0: Se vine acasă, am făcut semi-curățenie, mai am puțin.
2: Semi?
0: E, am mai
2: asta
0: am
2: nici dormitor. Când vine copilul acasă nu faci.
1: Da, a făcut de aia de ochii soacrei, a dat un pic cu cârpa pe acolo. Lasă-mă, apreciem și susținem efortul.
2: Da, și apreciem și susținem efortul următorilor noștri invitați de a veni în studioul Pro FM imediat. O să stăm de vorbă cu Cornel Ilie, stăm de vorbă și cu Olivia Adams, pentru că avem piesă nouă, se numește Viva la Vida. Și vrem să știm mai multe despre piesă. Și-a adus Cornel și chitara cu el. Înseamnă că o punem puțin la treabă. L-am întrebat adina oricând a ajuns să zic, ce face, a venit cu chitara? Zice, da, păi am mai făcut bani și într-un spre radio. Mai fac bani și când plec. Na, să aducem valoare adăugată acționarilor, vorba aia.

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, sunt o mare.
0: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată.
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Sfânta Maria? Flori! Începe școala? Tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
7: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
8: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
7: Ei, face cât 10

0: Să da, jucăm lejer!
1: Pune umărul la bună funcționarea tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigan, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Wake up, wake up. Ela, Ionuț și Bogdan. O singură dimineață. What the fun. Wake up.

0: Este 8:36 de minute. Dați-mi aici, mi s-a turnat cafeaua. Și vă ziceam că avem invitați speciali în studio alături de noi. Sunt Olivia Adams și Cornel Ilie. Bună dimineața, dragilor!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
2: Bine v-am regăsit!
0: Voi ori simulați bine, ori chiar v-ați trezit odihniți.
1: Da. Să știi că eu am culcat la 11 ca niciodată și m-am trezit înainte de alarmă. Deci și cumva tot am întârziat.
0: Chiar ești odihnit, ai ajuns?
1: Da, sunt ok.
0: Cornel?
2: Păi ce poate să te supere să te trezești, să vii să cânti, să stai cu niște oameni, să nu ai cu oameni pe care îți plac și care nu... oameni care îți plac și să nu mai neapărat un program de ăsta foarte fix. Suntem norocoși.
0: Uite, chiar ziceai la adineauri că după atâția ani de cântat, chiar l-ai întrebat pe Cornel de bucuria asta pe care are de fiecare dată.
1: De bucurie și de unde, de motivație mai mult. De
2: motivație?
1: Da.
2: Păi da, asta este bucuria. E
0: procesul.
2: E pasiunea, e joaca, e curiozitatea, e noi avem un mare, foarte mare avantaj care acum poate mulți nu l-ar vedea așa, dar noi când am început să cântăm, n-aveam nicio soluție, n-aveam nicio variantă de a face ceva cu muzica. Că n-aveai unde să te lansezi, n-aveai cine să te asculte. Ne-am început să cântăm că ne plăcea nouă și că ne simțeam noi mai puternici și aveam noi joaca noastră preferată, dar nu aveam miza asta. Trebuie să facem ca să ne audă nu știu cine, să ajungem la nu știu cine, să luăm bani. Să... Nu, pentru că nu aveam, nu erau variante, nu aveai unde să te duci, să te expui, să trimiți. Uite, la câțiva ani după aia au apărut variantele în care puteai să te duci cu un demo să le arăți cuiva, dar nici atunci. Și dacă îți lua cineva demo ăla, tot nu era vreo mare filozofie. Și atunci noi cântam pentru noi, așa. Noi o să cântăm cu aceeași bucurie și dacă nu o să fie net.
0: Ce tare.
2: Și dacă pică internetul. Și asta cred că ne ține atât de, da, atât de veseli.
0: Olivia, ce ai face dacă n-ar mai exista TikTok?
1: Dacă n-ar mai exista TikTok, sincer, m-aș duce în UK și aș cânta pe străzi.
0: Mamă, ce mișto! Ai face asta?
1: Aș face asta. Oricum vreau să fac asta, mi se pare foarte tare. Așa a fost descoperită Jessie J, cred, și așa au fost descoperiți mulți artiști.
0: Bieber.
1: Da.
2: Eu de ce crezi că am venit cu chitara? Direct, plecăm acum.
1: O tânără speranță, Cornel.
0: Noi vorbeam mai devreme cu ascultătorii despre nume dubioase din agenda telefonului. Nu știu dacă ați descoperit de curiozitate vreun nume, dar nu mai știți al cui e. Am avut o ascultătoare în direct care avea trecută în agenda o doamnă, scria o proastă. Ăsta era numele din agenda. Și și-a adus aminte că era o doamnă care a blocat-o și a rugat-o să-și mute mașina și aia a venit și a certat-o tot pe ea că de ce se grăbește. Aveți vreun nume ciudat în agenda?
1: Ia, verificați acum. Pe eu
2: păi,
1: am, eu le
2: după
1: știu.
2: Ce se verifică? N-am folder cu ciudați.
1: Eu am alea cu mă sună un curier care mă știe, fix așa l-am trecut. Mai am un Xulescu nu-i răspunde, că e cineva, un fost din ăsta care mă suna cu un număr ascuns. Mamă. Și după mă sună și am alea X, nu vezi, nu răspunde. Nu m-a tâmpenit.
0: Dar ați dat bloc cuiva să nu vă poată suna?
1: Oh, da.
0: Ai dat, Olivia? Ai la bloc?
1: Eu da.
0: Cam câți oameni
1: da. Ai la bloc? Nu așa de mult, dar dacă mă suni așa insistent la
2: etaje, are al bloc acolo.
1: Nu, am câteva persoane pe TikTok sau pe Instagram dau bloc, că nu mai am răbdare. Dacă intră cineva în comentarii și îmi comentează urât sau așa gratis, nu mai am răbdare să mă cer, să le explic frumos, vezi că nu vorbești corect gramatical, vezi că nu știu ce, gata, bloc. Nu, n-am, că... Nu înțeleg de ce să-ți consumi energia pe așa ceva și atunci nici nu mai stau să încerc să fac terapie. Dar de ce ai simțit tu să...
2: Vezi că trebuie să blochezi pe unul care a comentat aiurea la postarea de ieri. Pe bune, am văzut acum dimineață pe și am și eu, și sunt și eu în collab și am stat, eram la un semafor și îmi venea să... E ok, mai bine mă abțin.
1: Păi, eu ați ales? Mă nervam, dar trebuie să uiți la comentariile astea când ești odihnit, că eu, uite, de-aia nu mă uit seara. Am avut la un dat, era seară și am văzut un comentariu urât și zic, mamă, să vezi ce-i fac acum. Și stau, compun eu un mesaj și după le recitesc și zic, mamă, dar supărată sunt.
0: M-am implicat.
1: Și zic, da, și zic, bă, are sens, ia, hai, uite-l, salvez în notițe și dacă e după, dacă mi se mai pare mie inteligent să-l dau a doua zi, îl dau. Nu mi s-a mai părut evident.
0: Bravo, Olivia.
3: Uite, eu sunt curios, aveți această piesă, Viva la Vida, Dragostea,
2: da.
3: Că ești o figură acolo și trebuie pronunțată ca lumea, care e o piesă în zona veselă a muzicii. Și mă gândeam, unde vă simțiți mai confortabil să cântați? Piese vesele, de bucurie, de ce marfă e dragostea sau de m-ai înșelat, de norocitule. Sau tristețe. Unde vă simțiți mai confortabil să cântați?
2: Cel mai confortabil și, dar cred că e o chestiune nativă, pentru că îmi place să văd tot timpul partea frumoasă, să găsesc ceva bun în tot ce se întâmplă și așa mai departe. Poate să fie și vesel, poate să fie un cântec vesel despre ceva foarte trist și invers mai puțin probabil, dar cel mai confortabil este ca la final să întinzi o mână celui care ascultă și să dai o speranță. Prin orice a trecut prin cântecul ăla, să nu lași în prăpastie cu probleme, adică să-i pui problemele tale pe umerii lui, că le avem cu toții pe a noastre. Așa, și de asta nu-mi plac momentele artistice și cântecele în care vin să te apese și mai tare și nu-ți dau, băi, sunt și eu aici cu tine. Nu e singur, că na, e, nu despre asta e vreo să te descarci pe ceilalți. Și să-l arăți că nu sunt singur și că pot să... Și cum sunt și alții care trec prin același lucru. Și cred că acolo mă simt cel mai confortabil.
3: Ce fain ai zis.
0: Olivia.
1: Mie mi se pare că sunt diferite tipologii de oameni și mi se pare că în mare parte oamenilor le place foarte tare să sufere. Da, foarte tare, pentru că e chestia asta, gen, dacă ei ascultă o piesă tristă de la un artist, cumva sunt gen, mamă, și eu mă simt la fel. Da, în sfârșit mă simt înțeles, știi? Și sunt diferite etape în viață, când ei au nevoie să se simtă, să nu se simtă singuri când simt o anumită durere, dar există, după vine și etapa aia în care au nevoie de good vibes, unde au loc și piesele astea fericite, unde au nevoie să zică, ba, am trecut de chestia asta, nu mai vreau să stau în energia asta. Că uite, de exemplu și eu, când am fost într-o relație, după ce m-am despărțit, astea mai eram tristă, scoteam numai piese din alea cu să nu mă poți uita vreodată, chestii din astea, super triste, știi?
0: Înverșunată.
1: Și la un moment dat n-am mai avut nicio chef de ele, zic, bă, da, e ca și când, nu știu, te-ai despărțit, știi, și după, nu știu, 5 luni de zile tot vorbești cu prietenii tăi de același subiect, știi? Și la un moment dat, bă, frate, gata, hai să zic, nu mai vreau să aud de aceeași chestie, știi? Și
0: bine, deci în funcție de...
1: Te bagi în altă energie, da.
3: Deci acum ești într-o etapă bună.
1: Foarte bună.
3: Păi atunci hai să dăm vibe-ul ăsta din etapa ta bună și din etapa lui Cornel, care e foarte bună de
1: El este un om care are atât de multă energie bună. Amin. Deci dacă a reușit mie să-mi dea în care eu sunt foarte... Eu sunt așa de multe ori, sunt destul de leșinată. Nu
0: de
1: prea...
0: cum spuneți pe TikTok?
1: Nu sunt neapărat cea mai yay persoană. Și da, vine Cornel și are atâta energie bună că... Parcă mă simt și prost să n-am eu atâta energie bună cât are și el, știi?
0: Hai să dăm play piesei, da? Bank și Olivia Adams, avem Viva la Vida, virgulă dragostea, cum zice Ionuț. Cu

0: piesa despre care vorbeam, Funk și Olivia Adams, Viva la Vida, Dragostea. Noi v-am zis deja și în live-ul de pe Facebook și pe TikTok, nouă ne place foarte mult, ni se pare foarte bun amestecul ăsta, e super interesant între Funk și Olivia Adams.
1: E tare, e tare.
0: Chiar sună foarte bine. Dar am văzut că a venit Cornel cu chitara și nu mai avem foarte mult timp în emisiune și suntem curioși ce facem cu ea.
1: Eu am vrut repede să vă întreb, că aveți versul, să-i dau inimii ce vrea. Ce mai vrea inimioara voastră,
2: ce
1: repede?
2: Ce mai vrea, mă, frate?
1: Ce mai vrea, frate, inimioara voastră?
3: Eu pe parte emoțională spate. Inimioara mea nu mai vrea nimic. Inimioara mea vrea o vacanță. Momentan. Atât vrea inimioara mea.
2: A început școala, ce vacanță, gata.
4: Inimioara ta, Cornel, ce vrea?
2: Păi vrea, nu știu, vrea tot timpul să fie, în primul rând vrea libertatea aia în care să poți să simți ce vrei fără să fii, fără să te blocheze cei din jur, și despre asta e și cântecul, să nu te gândești, bă, uite, eu simt ceva pentru altcineva și trebuie să mă gândesc, dar eu arăt chestia asta lumii că ce o să spun ăla, ce o să spun ăla alt. Și pe mine nu mă mai interesează chestia asta și nu cred că m-a interesat niciodată, așa că de și versul ăsta, să-i dau inimii ce vrea și lumea să spună ce o vrea, frate, că oricum inima mea e mai importantă decât gura lor.
1: Pe care oricum gura lumii nu a stopit niciodată.
2: Da, mă, ce vrei? Vrei să...
0: să luăm chitara asta.
2: Dar nici noi nu știm ce facem, să știi. Adică ne-am adus asta.
3: A adus-o, dar noi nu, eu am întârziat.
2: Noi n-am dat niciodată chestia asta în formula și în varianta asta.
0: Hai să vedem cum sună așa.
2: Olivia s-a pus zis, ia.
0: Unplug.
2: Ia ce știi.
0: Ce mai știi?
3: Ia ce știi să faci. După vacanță.
0: Hai să vedem ce iese.
2: Nu știu, hai să cercăm să vedem ce cum e. Nu știu cum se aude. Vin mai aproape.
0: E bine.

0: Bam!
1: Excepțional și 100%
2: mamă,
1: live.
2: Mamă,
3: mamă,
2: doamne. Deci varianta la rece frige.
1: Ce tare, doamne, cât de mișto. Sunteți
3: n-am
1: foarte
3: mai făcut
1: tari.
3: Asta, jur.
0: Da, ne uitam la altul să da, ne ținem contact. Da. Bă, stai acolo, stai acolo.
1: Dragilor, sunteți absolut senzaționali și suntem norocoși.
2: O întrebare. Ce folosești pentru unghii? Că dai foarte tare cu ele de corzile alea și mi se pare că
4: dinți.
2: Ai foarte mult calciu în ele.
4: Folosesc dinți?
0: N-am, dar nu, că am, uite, am pană.
2: A, cu pana a fost. A,
0: bă, hotelar, bă, stai mă că suntem profesioniști. Avem mule, o să cumpărăm o pană.
1: Da, deci eu nu ți vrei să te apuci de cântat, de ce îl întreb?
2: Nu, no, nu. No.
1: E de curiozitate așa, nu?
2: Nu, eram... Da?
3: Hai să că și eu cochetez cu acest gând de 10 ani. Tot zic, mamă, dacă mă apucam cu 10 ani de pian, după zic, mamă, dacă mă apucam...
2: Lasă, că a fost bine până la urmă.
1: Sunt comentarii foarte frumoase pe WhatsApp. Te-ai uitat, Ionuț, acolo?
2: Ai văzut ce scrie? Fără voci neîncălzite și pe nepusă masă, sunteți absolut fenomenali.
3: Mulțumim mult!
0: Chiar, mulțumim.
3: Chiar abia ne-am trezit, nu ne-am încălzit vocea.
0: Că ăla-i mesajul, fără voci ne...
3: Am cântat mai mult decât am vorbit în dimineața asta.
1: Sună foarte bine, toată lumea v-a felicitat și pentru piesă, dar și pentru cum puteți efectiv să izbucniți într-o cântare live așa, mai ales la prima oră. Noi vă mulțumim din suflet că ați venit în studioul Pro FM.
0: Noi mersi foarte tare.
1: Și oricând, cu drag, vă așteptăm să reveniți la noi aici.
3: Se simte, mulțumim.
0: Am o poveste foarte veche cu Pro FM, dar nu e momentul acum, eu...
1: Păi să ne mai vedem ca să nu spui. Da. Și ținem pumnii mai departe să meargă bine cu piesa asta.
0: Da, noi succes și succes aici în această lume, în acest univers.
3: În această formulă minunată cu colegii mei minunați.
0: Asta și la mulți ani pentru Marie, nu? Azi e,
1: da? Exact.
0: Azi e Sfânta Maria, nu?
1: Corect. La mulți ani tuturor. Mulțumim că v-ați trezit cu noi, dragilor. Ne reauzim.

0: prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de casă.
0: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe Paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
7: Imediat. Să-mi iau telefonul.
6: Vă costă 1000 de lei.
7: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
6: Ia să-mi fac și eu cont.
7: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!

Bun găsit la știri. Senatul ar trebui să dea astăzi votul final pentru eliminarea dublei admiteri la liceu. Cererile pentru rechizite pot fi depuse săptămâna aceasta de familiile cu venituri mici și noul sezon de Liga Campionilor debutează în această seară. Plenul Senatului este așteptat să dea astăzi votul final asupra proiectului de lege care vizează eliminarea examenului separat de admitere la liceu. Prevederea privind examenul suplimentar intrase în vigoare de la 1 septembrie. Săptămâna trecută, Comisia pentru Învățământ din Senat a votat pentru desființarea acestui examen, ce putea fi organizat de licee pentru jumătate din numărul locurilor. Senatul este foarte decizional în acest caz. Familiile cu venituri mici pot depune până vineri cererile pentru rechizite gratuite în noul an școlar. Formularele se pot lăsa la secretariatul școlii împreună cu documentele care dovedesc venit familiei. Potrivit EDUPEDU, salariul nu trebuie să depășească 2162 de lei per membru de familie pentru a beneficia de acest sprijin. Ajutorul de rechizite este de 75 de lei pentru elevii de gimnaziu și de 65 de lei pentru cei din învățământul primar. Atenționare de călătorie pentru cei care merg în Olanda. Ministerul de Externe anunță că mâine este programată o grevă generală a angajaților din sistemul feroviar și de transport public local din țările de jos. Asta înseamnă că orarul trenurilor și al autobuzelor poate suferi perturbări majore. Traficul feroviar intern și internațional va fi oprit complet, cu excepția trenului de tip Sprinter către aeroportul Schiphol din Amsterdam. De asemenea, se preconizează că transportul public local va fi oprit în mai multe orașe. Românii care călătoresc în această țară sunt sfătuiți să verifice din timp disponibilitatea curselor. Copiii pasionați de sporturile de iarnă se pot înscrie în această perioadă în tabere de schi și snowboard organizate atât în România cât și în străinătate. În stațiuni precum Predeal, Sinaia sau Azuga, prețurile pentru o tabără pornesc de la aproximativ 2500 de lei, iar pachetele includ cazare, masă, cursurile și activitățile specifice. La asta se adaugă ski pass-ul și costurile pentru închirierea echipamentului. Pentru cei care aleg taberele din Austria sau din Alpi, costul este mai ridicat și ajunge la aproximativ 1600-1700 de euro pentru un participant. Organizatorii spun că aceste tabere le oferă copiilor ocazia să învețe sau să-și perfecționeze tehnica pe pârtie. Se dă startul meciurilor din Liga Campionilor în această seară. Ediția din acest an este a treia în actualul format, cu 36 de echipe reunite într-un singur clasament. Fiecare formație va juca 8 meciuri cu 8 adversare diferite, pe teren propriu și 4 în deplasare. Primele 8 echipe din clasament se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificare. În această seară sunt 6 meciuri, printre care și duelul Real Madrid-Inter Milano, în direct de la ora 22 pe Digi Sport 1. Tot azi, de la ora 22, se joacă și Borussia Dortmund-Villarreal sau Porto-Manchester City. Înaintea tuturor meciurilor va fi adus un omagiu victimelor inundațiilor devastatoare care au lovit Nepalul pe 26 august. Avem și astăzi vreme frumoasă și se face mai cald în vest și în sud. Cerul va fi mai mult senin și nu sunt șanse de ploaie. Maximele pornesc de la 23 de grade pe litoral și ajung la 32 de grade în Banat, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: Enrique Iglesias pe Pro FM, 10:10. Bună dimineața, bine te-am regăsit. Zi frumoasă îți doresc, ascultătorule. Deja se simte că a venit toamna. Prima dimineață din acest sezon în care am dormit cu ușile deschise. Păi și cum am trezit, parcă era răcoare așa în casă. Dar am așteptat momentul ăsta, doamne, și ce abia aștept să nu mai ies doar în tricou afară. Mi s-au terminat outfiturile de vară, cam asta e cea mai mare problemă pe care o am. Așa, cu o gecuță pare că stilizăm altfel toată treaba. Dar revenim la ce ne interesează, muzică bună. În fiecare oră 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Cel puțin pot să-ți fac promisiunea asta până la 13. Avengers sunt, rămâi cu mine.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: scurcă și bugetul și ziua.
1: Începe Liga Campionilor live la Digisport. Astăzi, de la 22 pe Digisport 1, Mourinho îl întâlnește pe Chivu în Real Madrid Inter. Pe Digisport 2, FC Porto se pregătește pentru atacul lui Manchester City. UEFA Champions League, în direct la Digisport.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmit în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firestrău cu lanț, 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

folosim prima oră de emisie de astăzi ca să ne pregătim de ceva să vină. Vorbim despre concursurile Follow Pro FM, concursurile care te pot trimite, concursul, de fapt că e un singur, atâta mai rămas, dar care te poate trimite direct la Madrid, la concertul Shakirei cu toate cheltuielile incluse. Până atunci ne încărcăm cu muzică imediat. I Like The Way You Kiss Me de la Artema.

Animal pe Pro FM și o veste extraordinară de bună. Nu știu cum e posibil așa ceva, dar s-a strecurat o piesă mai specială în playlist până la fix. Piesa aia te poate trimite direct la concertul Shakirei pe 2 octombrie cu toate cheltuielile incluse de Pro FM. Vorbim despre cazare, bani de buzunar, bilete de avion și bilete la concertul Shakirei pentru tine, cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM. Despre Follow Pro FM vorbim, bineînțeles, concursul concursurilor care... Cum normal, în fiecare an se cam termina pe la final de vară. În momentul de față îl prelungim puțin pentru că a mers extraordinar de bine. Fii atent cum funcționează treaba. În momentul în care auzi piesa aia de concurs, care vezi, e de la Shakira, e foarte bine însemnată, o să-ți dai seama foarte clar că e piesa de concurs, trebuie să-mi trimiți un mesaj vocal, un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872. Dacă nu prinzi numărul ăsta de telefon din prima, să știi că poți să găsești pe site-ul nostru profm.ro sau în aplicația ProFM. Bun, trimiți mesajul ăsta vocal în care trebuie să-mi spui follow ProFM, numele tău complet, orașul din care mă asculți. Și dacă e să fie bine, toate șansele să mergi direct în marea finală de pe 24 septembrie.

0: scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Îți pare atât de ciudat că vorbim despre luna octombrie, de parcă ar fi extraordinar de aproape și chiar e. Pentru că s-a terminat vara, suntem pe 8 septembrie, deja 2 octombrie, în mai puțin de 30 de zile, absolut fascinant. Dar pe 2 octombrie poți merge la Madrid la concertul Shakirei cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpaten Turism, cazare, bani de buzunar, bilete de avion și bilete la concertul Shakirei pentru tine, cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM. În această zi am o fericită câștigătoare care se duce în marea finală de luni 21 septembrie din matinalul What the Fun.
2: Hello, Pro FM, Cristina din Iași.
1: Cristina din Iași, ce mai faci?
3: Bună! Vai, ce mă bucur!
1: Ai stat ceva, bine. Ai stat ceva în telefon până să, până să intrăm. Dar a fost de la mine. Am omis că mai era o piesă pe acolo, dar fără nicio problemă. Te felicit să știi că ai intrat direct în marea finală. Dacă e să fie, pe cine o să alegi să vină cu tine?
3: Mulțumesc! Bineînțeles, pe soțul meu.
1: Ok, notat. Ai mai încercat până acum vara asta?
3: Am mai încercat, da. Am mai fost înscrisă, dar n-am fost cu noroc.
1: La ce?
3: La Bruno Mars.
1: Ok, ok, vezi că a fost tare, dar cu toată sinceritatea, Shakira e Shakira, mi-aș fi dorit și eu să, da, să ajung acolo, dar las că poate e cu noroc la tine să fii cu urechile pe Pro FM, mai ales pe 21 septembrie.
3: Da, mulțumesc mult!
1: Cu multă plăcere, te salut și zi frumoasă! Ascultătorule, mai am niște informații pentru tine. Știu că abia este septembrie, dar deja dacă am vrea să ne gândim, să ne facem niște planuri mai serioase pentru începutul anului 2027, trebuie să o luăm cu revelionul. De ce nu? Dar poți de pe acum să-ți alegi locul în care o să începi anul 2027. La Carpaten Turism găsești vacanțe în Turcia, Malta sau Cipru cu prețuri de la 489 de euro de persoană, mai ales că mai și de ales între destinații precum Maroc, Spania, Sri Lanka, Capul Verde, Maldive chiar sau China. Zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară, iar toate detaliile le găsești pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten Turism din toată țara. În mod normal eram obișnuit să spun că vara asta Follow Pro FM. E toamnă, dar Follow Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism.
4: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: mai closed, mai mult pe seară decât în momentul de față, pentru că cel mai probabil ești pe la volan, poate la muncă sau ceva important de făcut. Este 11 și 12 minute, ne pregătim de 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Voi da și prin playlist și văd, cred că, o piesă de concurs și în această oră, așadar toate șansele să intri în marea finală, moment în care afli dacă te duci la concertul Shakirei cu toate cheltuielile incluse. Dacă nu știți pe ce vorbesc, rămâi cu mine. Mergem și noi către soare cu Hugo la Moving to the Sun, Ocean House am văzut tine de la Jubel și buzele tale, Lidia Buble.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
3: Concert Shakira, 2 octombrie. Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
2: Madrid, 2 octombrie. Shakira.
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
1: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
5: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays Ten Years Together.

Darkness is so sad, Swedish House Mafia. Am ascultat pe Pro FM. Se întorc băieții cu niște sound-uri interesante prin toamna lui 2026. Avem parte de lansări noi în perioada asta. Se decide în momentul de față care va fi piesa toamnii și cumva avem câțiva pretendenți. Îi ascultăm în minutele ce urmează, dar avem și Lacrimi din Soare de la Delia, Moving to the Sun, Hugel și Dai Dai Shakira. Vezi că avem și un concurs în această oră. Nu e vorba de Dai Dai, da? E vorba de o altă piesă de la Shakira care te poate trimite la concertul ei pe 2 octombrie. Toate detaliile în minutele ce urmează.

pe WhatsApp la 0771001872, dar nu este vorba despre melodia care te poate trimite la concertul Shakirei pe 2 octombrie la Madrid, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilet de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul Shakirei pentru tine, cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM, pentru că piesa aia vine puțin mai târziu. Dar vine, tot în această oră mai avem de trimis un fericit câștigător în marea finală de pe 21 septembrie din matinalul What the Fun. Fii atent cum funcționează treaba. Trebuie să prinzi piesa de concurs. Piesa e foarte bine însemnată și începe cu dă chiar acum un mesaj pe WhatsApp la 0771001872. Dacă faci chestia asta și în mesajul vocal îmi spui follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți, șansele sunt toate ale tale să te duci în marea finală și atunci afli dacă ești fericitul câștigător. Pregătește-te, pentru că te asigur de un lucru: până la a doua jumătate a zilei, deci până la fix, avem piesa de concurs și trebuie să și sunăm ascultătorul. Deci piesa aia poate să vină chiar acum.

ascultă hitul către Madrid. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău.

0: Firea live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să vedem pe cine avem înscris în marea finală în momentul de față. Follow Pro FM continuă cu destinația Madrid. Mergem să vedem live pe Shakira. De fapt, tu cu cel mai bun prieten poți să mergi și doi DJ Pro FM cu toate cheltuielile incluse și asigurate de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre cazare, bilete de avion, bani de buzunar și bilete la concertul Shakirei. Acum avem exact în felul următor.
2: Follow Pro FM, Andreea din Buzău.
1: Andreea din Buzău, ce faci?
3: Bună, bine, mă bucur să fiu din nou la radio.
1: Din nou la radio? Ai mai câștigat, înseamnă?
3: Da, am mai fost în finala cu The Weeknd.
1: Mamă, mi se pare incredibil așa ceva. Sunt persoane care dau 2000 de mesaje și persoane care reușesc de două ori, dar despre asta este vorba. Dacă nu încerci, nu ai cum. Nu ai, imposibil. Pe cine ai luat cu tine dacă ești să câștigi?
3: E iubitul meu, care a cărei zi este chiar astăzi de naștere.
1: Nu pot să cred, la mulți ani. Wow.
3: Mulțumesc.
1: Să fie sănătos, fericit, e fecioară, da, înțeleg.
3: Da, înțeleg. Doamne ajută.
1: Bun, spune-mi foarte pe scurt, ce-ți place, ce-ți râde mai mult, concertul Shakirei sau un weekend la Barcelona? La Barcelona, Austria, la Madrid.
3: Da, la Madrid. Ambele, sincer, chiar mi-ar face foarte mare plăcere să merg la concertul Shakirei. Am în vedere că sunt fană de mică, adică cine nu ascultă Shakira.
1: Sincer, adevărat, notat. Andreea, te salut, să fie într-un ceas bun și ne auzim pe 21
3: Mulțumesc
1: septembrie.
3: Frumos.
1: Dacă este cazul, ascultătorule, să știi că ai concursuri de dimineața și până seara pentru emisia mea. Ne oprim cam aici, dar mai avem și niște variante în cazul în care vrei să pleci într-o vacanță în perioada următoare. Știu că mai ai destul de mult până la Revelion, dar poți alege de pe acum locul în care începi 2027-le. La Carpat în turism găsești vacanțe în Turcia, Malta sau Cipru cu prețuri de la 489 de euro de persoană. Mai ai de ales între destinații precum Maroc, Spania, Sri Lanka, Capul Verde, Maldive sau China. Iar zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară, iar toate detaliile le găsești, bineînțeles, pe carpaten.ro cu capa, da? carpaten.ro sau în agențiile Carpaten Turism din țară. Până una alta, Follow Pro FM, ne auzim după 12.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.
4: Reminder pentru mâine. Ok, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: 7.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.

0: pe toate ascultătorule. În continuare mă laud cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, fără follow Pro FM în această oră, cred. Stați să verific. Da, am avut două deja pe misia mea, dar după ora 13 al meu coleg Mircea Ivan revine cu un nou concurs. Până atunci hai să vedem cine rezervă această oră. Peste mări de la Alexia, New Religion, BB Rexha și Something I Can Have, Tiffany Harris. Zi de poveste îți doresc.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Music Channel.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterranean Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

pe Pro FM, concert destul de interesant în această vară și din partea lui Bad Bunny, bine, nu unul singur, ci mai degrabă turul pe care l-a făcut. Am avut anul ăsta și la Super Bowl, unde a făcut de asemenea un Dita Mai Show. Nueva Iol a bubuit pe social media. În același timp, mă uitam mai devreme pe situația temperaturilor de săptămâna asta din capitală și observăm că este ultima săptămână din 2026 când avem temperaturi de până la peste 30 de grade. Vorbim de maxime de până la 31 pe joi, vineri și sâmbătă. De duminică și că ne întoarcem cu niște ploi și pe săptămâna următoare maxime 25-26 de grade. Ne revenim. Începe toamna.

0: suflet pentru audiență, o zi minunată petrecută împreună și o dimineață de poveste, de asemenea, o după-amiază cât se poate de frumoasă, doresc în continuare și ne auzim mâine dimineață, ora 10, treci în calendar dacă îți dorești treaba asta, oricum, în general, de luni și până vineri de la ora 10 la 13 și sâmbătă de la ora 12 cu The Official 40, clasamentul oficial de pe Pro FM, care s-a reîntors de săptămâna trecută. Bun, cam atât din partea mea, te las cu Mircea de la ora 13, bilet doar dus de la INA până la fix și cam atât. Venger, mă semnez, zi minunată!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Drop It Like It's Hot și bine te-am regăsit aici la Pro FM. Mircea Ivan, sunt 3 ore, le avem de petrecut împreună, asta voiam să zic. Am început cu frâna de mână trasă, dar nu e niciun fel de problemă, îmi revine pe parcurs. Ne dăm cu reveneală, cum spunea un fel de clasic. În viață avem hit după hit, că doar suntem la Pro FM, desigur. Avem un nou concurs, Follow Pro FM, o nouă șansă ca tu să mergi să o asculti live pe Shakira pe data de 2 octombrie, chiar la Madrid. Avem și câteva știri mega, mega interesante pe care le-am pregătit pentru tine. Vorbim și despre vreme, temperaturile s-au mai așezat un pic, nopțile parcă sunt mai răcoroase, trăim niște vremuri cu adevărat interesante. Ora asta ți-am pregătit James Blunt, Karol G, Armin Van Buuren, Mojo, Shakira, bineînțeles că vorba aia, avem și concurs, Lola Young, Alina Eremia și piesa Orei de la Manel Riva, Shake, la Pro FM.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
5: Imediat. Să-mi iau telefonul.
4: Vă costă 1000 de lei.
5: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
4: Ia să-mi fac și eu cont.
5: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K, diagonala 108 cm, la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex, capacitate 262 litri, la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Mă aduci cu zahăreni.
13: Ce dulceață de fată!
14: Vorba dulce, mult aduce.
15: I-a zis vreo două de dulce.
16: Numai lapte și miere.
17: Gata cu dulcegările!
18: De tot?
17: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Pufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

un refresh la temperaturi pe site-ul pe care intru eu, să vedem dacă și-a revenit. Pare că și-a revenit, deși sunt cam cu 2 grade mai puțin, mi se pare mie, decât se resimte cel puțin. În Brașov, 19 grade Celsius în acest moment, e trecut de prânz și sunt 19 grade, ceea ce, în opinia mea, este exact temperatura care trebuie. Este și pe bază de nori acolo și s-ar putea să plouă puțin. În schimb, în București, 24 de grade Celsius, Cluj-Napoca 20, Constanța 23, Craiova 25, cred că e cel mai cald acolo, Galați 24, la fel și la Iași, la Oradea 26, nu, cel mai cald este la Oradea 26 de grade, Târgu Mureș 19 și Timișoara 24 de grade Celsius. Mai sunt câteva 3-4 zile așa, până când vor începe să scadă temperaturile, se schimbă și vremea, o să înceapă și ploile, așa că hai să profităm de aceste câteva zile și să-i dăm cu muzica aia bună ca să ne mențină vibe-ul exact unde trebuie. Armin Van Buuren se aude în continuare cu Everlasting și Mojo Lady, Hear Me Tonight, o piesă care are, dacă vă vine să credeți, 26 de ani. Da, atât are piesa asta, o ascultăm imediat la Pro FM.

de ultima experiență Follow Pro FM din acest an, alături, desigur, de Carpaten Turism, concursuri de dimineață până seara și multe șanse de înscriere și, ține bine minte, 2 octombrie, Madrid, concert Shakira. Ce ai de făcut tu? Foarte simplu, trebuie să prinzi hitul de concurs pe care îl difuzăm imediat. Imediat stai cu urechile ciulite. Când îl auzi, îmi dai un mesaj audio la 077-100-1872 în care îmi spui așa: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape să câștigi experiența all inclusive a acestui an, zic eu pentru tine. Pro FM și Carpaten Turism o să facă cinste cu practic tot, cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Shakirei. Pentru tine și cel mai bun prieten, pentru că nu mergi singur. Îți alegi o persoană dragă, bănuiesc eu, alături de care vrei să mergi, fană Shakira, și împreună cu voi o să meargă și doi DJ Pro FM ca să se facă o gașcă mare de distracție. Miruna și Cucu vin alături de voi, iar câștigătorul îl alegem luni, 21 septembrie, în matinalul Pro FM. Nu mai e foarte mult până atunci, așa că maximizează-ți șansele și pregătește-ți telefonul. Piesa de concurs vine imediat.

0: scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să vedem cine este fericitul sau fericita câștigătoare a unei noi șanse de a merge la Shakira să se înscrie în concursul nostru pe data de 2 octombrie la Madrid. Mergem să o ascultăm pe Shakira. Haideți să vedem un mesaj primit.
2: Hello Pro FM, Delia și vă ascult din Iași.
1: Delia din Iași, bună Delia!
3: Bună!
1: Ce faci tu, Delia?
3: Bine, sunt acasă, am foarte mari emoții.
1: Ai emoții când mesajul de la ai trimis păreai că ești așa, dormită, fără chef. Follow Pro FM,
3: Delia. Păi tot am încercat în mai multe zile să mă scriu și am zis că nu mă sunați niciodată.
1: E, uite, dacă insiști, e cu noroc, vezi? Te-am sunat.
3: Da, așa-i.
1: Zim, de când ești tu fană Shakira? De când o asculti?
3: De când eram mică și ascultam melodiile, nici nu știam ce înseamnă.
1: Și melodia ta preferată acum care e?
3: Nici nu. Nu știu.
1: E Dai Dai, habar, e Whenever, n-am. Wherever, e disul pentru da, Gerard da. Piqué, ceva. Ce ți-a plăcut cel mai mult de la ea? Sau tot?
3: Da, cred că tot. Acum asta ce vine în minte e Waka Waka.
1: Waka Waka, bun. Alegere bună, perfect. Bun, s-a notat. Și încă o întrebare pentru tine. Dacă va fi să mergi, cu cine vrei să mergi?
3: Cu iubitul meu.
1: Ce frumos. Așa da. Și el fan Shakira sau îl târăști după tine? Că trebuie să-ți facă pe plac.
3: Dacă o să mergem, cred că o să devină fan.
1: O să devină fan. E regulă, atunci felicitări, să știi că tocmai ți-a asigurat un loc în marea finală de luni, 21 septembrie din matinalul What the Fun. O să aflăm atunci dacă tu și iubitul tău veți merge să o ascultați pe Shakira la Madrid. Și ca o scurtă recapitulare, o să aveți practic totul inclus, Pro FM și Carpaten Turism, îmi fac cinste și cu biletele de avion, și cu banii de buzunar, și cu banii de cazare, și bineînțeles biletele la concertul Shakirei de la Madrid pe data de 2 octombrie. Sună bine?
3: Da, normal.
1: Îți țin pumnii, Delia, rămâi alături de noi. Încă un motiv de sărbătoare anul acesta, Carpaten Turism aniversează 30 de ani de activitate. În tot acest timp a crescut pas cu pas și a ajuns cel mai mare tur operator din România. Cu peste 200.000 de turiști anual, o rețea de 20 de agenții la nivel național și zboruri charter directe din 15 aeroporturi din țară. De la Antalya, Hurghada și Zakynthos până la Maldive, Zanzibar sau Republica Dominicană, ai o lume întreagă de destinații din care să alegi pe www.carpaten.ro sau în agențiile din toată țara.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun, ordinea o alegi tu!

7. Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

14 și 10 minute, bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt, am deschis cu Irina Rimes și Delia Petale o nouă oră de program pe care o petrecem împreună. Avem vești de la ANM. E în vigoare un cod galben care va viza niște zone din țară. Care sunt ele? Îți spun ora asta, dacă stai cu mine. Ora asta avem și muzică bună, ca de obicei de altfel, dar hit după hit efectiv. Second Voice, Misha Miller, Ina, Hozier, Iraida, Topic, Dua Lipa, Martin Garrix și mulți, mulți alții. Dar piesa orei, în umila mea opinie, este de la Naked și se numește Glide.

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
3: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
4: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: curcă și bugetul și ziua.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Nu știu de ce, tot timpul când aud piesa asta de la BTS Swim, mă gândesc la ANM, la Agenția Națională de Meteorologie. Am și eu problemele mele, dar am și o vârstă, până la urmă, fiecare cu piticii lui. Dacă e, dacă e, cum se spune, gen, așa am auzit eu că mai nou vorbește toată lumea. Dar dacă tot am deschis eu subiectul despre ANM, să știi că a emis o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, valabilă pentru mâine, 9 septembrie, în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. Temperaturile înțeleg că vor ajunge până la 35 de grade Celsius, iar izolat va fi caniculă, cum altfel este la 35 de grade. În București însă vremea, deși va deveni călduroasă, nu se află capitala sub atenționare meteorologică. Ceea ce să zicem că e de bine, mă uit și pe hartă, e pe bază de verde în cam, să zic, 3 sferturi din țară, partea de vest e sub atenționare de cod galben, dar n-am niciun dubiu că la 35 sau 33 în București o să le resimțim ca pe 38. Așa că se aplică sfaturile care se aplică și în timpul verii. Beți multă apă, încercați să evitați alcoolul pe cât se poate, nu ieșiți din casă la orele acestea de prânz. SPF-ul, puneți-vă o șapcă în cap și, bineînțeles, ascultați Pro FM. Asta zice medicul. Și dacă asculți, uite, ți-aduc Naked cu Glide și Morenito de la Ina imediat, tot aici.

viața bate filmul când citești așa ceva. Este reală, e documentată, e verificată din mai multe surse. Un bărbat din Miroslava a ajuns la spital cu un spray în... cum să zic eu, să fie ok la radio, în locul în care soarele nu răsare, în... la miază zi, în sud, în fund. Ce să mai e? Practic în fund. Un bărbat, așadar, în vârstă de 48 de ani, a ajuns la spital după ce și-a introdus acest spray. Medicii l-au operat de urgență pentru a extrage acest corp străin, dar medicii de acolo spun că nu e prima dată când avem astfel de cazuri. Înregistrăm aproximativ un caz pe an. E, un caz pe an, cred că nu e chiar atât de rău. Eu mi-aduc aminte de domnul acela, cred că l-a văzut toată lumea. Acum vreo 10-15 ani, ceva de genul ăsta, a ajuns la spital după ce își băgase două ciocane sau un ciocan sigur, dar parcă două totuși, pentru că a vrut să spargă niște sâmburi. Că el mâncase niște prune sau ceva înainte și cred că a mâncat prunele cu tot cu sâmburi, ceea ce nu știu dacă poți să faci, dacă e posibil. Dacă prunele sunt mici, poate că poți. S-a panicat după aceea că au rămas sâmburi în el și a zis, nu domne, dați-mi ciocanul că... îi sparg, doar că n-a fost suficient un singur ciocan, așa că a mai luat încă unul și a ajuns la spital. Doamne ferește să nu faceți așa ceva. Doamne ferește. Deci nu. Am fost de râs, am râs, am glumit, dar nu facem așa ceva. Mergem mai departe cu Topic și Sorry Papi. Fără nicio legătură mesajul piesei cu ce am discutat mai devreme și Dua Lipa, These Walls, imediat la Pro FM.

Gândit să ia pe toți artiștii mari, mari, mari de tot din lume și mă refer la Madonna, la, uite, la Ed Sheeran și a făcut Repeat It și cred că va face un album cu absolut toate vedetele de pe această planetă, cu Dua Lipa, mai aștept să mai scoată ceva și cu The Weeknd poate, hai că o să vedem, foarte tare Martin Garrix. Ne apropiem de finalul la celei de-a doua ore de program, mai avem timp de un Rareș cu sâmbătă seara până în fix și după fix te aștept cu multe, multe, multe alte surprize și bineînțeles hituri, că doar suntem la Pro FM. Mircea Evanson, stai cu mine!

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

10 minute peste ora 15. Bine te-am regăsit aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt și ora asta alături de tine cu hiturile cu care te-am obișnuit deja. Lisa se aude ora asta, Calum Scott, Guess Who, Cato, Alexia, Hugel, Andia, Shaggy. Oho, oho și mulți, mulți alții. O să vorbim și despre poliția care a spart petrecerea ispitelor cu Florin Salam. Amenzi, legitimări, verificări privind substanțele interzise. Cum s-a încheiat totul, afli ora asta. Și tot ora asta îți aduc piesa care pentru mine reprezintă vară pură, și anume Jubal, Ocean House.

0: Când ce bani sunt, stai cu mine.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firestrău cu lanț, 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontale Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact, mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi eul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland, ieftin și bun.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays Ten Years Together.

și atâtea inimi la Pro FM, 15:25. Se anunța o noapte de distracție până în zori, dar petrecerea s-a încheiat înainte să înceapă cu adevărat. A urcat și Florin Salam pe scenă la un restaurant unde l-așteptau printre alții și personaje cunoscute de la insulă.

și pompierii au demarat verificări în restaurant pentru a controla dacă sunt respectate condițiile de funcționare și dacă localul deține documente și autorizațiile necesare. Și când zic sursele noastre, mă refer la sursele Cancan, că de acolo citesc. E bine, dintre cei aflați în interior, unii au fost legitimați, alții au ales să plece. Au fost aplicate, înțeleg, și mai multe amenzi, inclusiv de către pompieri. S-au făcut și verificări privind substanțele interzise. Odată cu plecarea oamenilor, localul, evident, s-a golit treptat. Atmosfera de petrecere s-a risipit, însă Florin Salam a rămas pe poziții și a continuat programul, chiar dacă între timp o mare parte dintre cei care au venit să-l asculte au plecat. Da, asta înseamnă, domne, să-ți iubești meseria, să-ți iubești muzica pe care o cânti, chiar și dacă n-ai multă lume, tu cânti și pentru un om, îl faci să se simte bine, despre asta este vorba. Acum eu sper că sunteți mai mulți care mă ascultați pe mine, 077-100-1872 este numărul de WhatsApp, scrie-mi și mie ceva acolo să știu că ești cu mine, iar eu între timp ți-l aduc pe Guess Who, Totul pe Nimic și Turn

manager, a povestit asta într-un interviu și care s-a dus la el și a zis: "You have to make the girls dance, otherwise we have a problem." Și el nu-și dorea să aibă probleme cu acel om, așa că a început să învețe cum să facă fetele să danseze și i-a ieșit atât de bine încât și casa lui de discuri se numește Make the Girls Dance în ziua de astăzi și scoate hit după hit, Shazamuit după Shazamuit. A început cu Aedoriu, a continuat cu Bam Bam și acum iată Moving to the Sun, pe care o auzim absolut peste tot, dar peste tot, orice terasă, orice bar, orice club, chiar și orice nuntă, pot să confirm treaba asta. Mergem mai departe acum la Riviera și Doesn't Mind și am și Andia cum e dor, dar și un Bombadi de la Shaggy, imediat la Pro FM.

Tribes și Without You cu 10 minute înainte de ora 16. Gata, asta a fost pentru ziua de astăzi. Scurt, știu, dar și mâine este o nouă zi. Revenim cu forțe proaspete, niciun fel de problemă. Ne auzim și mâine de la ora 13 fix aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu, te aștept și mâine cu forțe proaspete și cu mesaje. Mulțumesc tare mult că m-ai scris, că mi-ai scris pe WhatsApp la 077 100 1872. Liza și Cucu au venit deja, sunt pregătiți. După ora 16, după știri, îi auziți și pe ei. Iar eu până în fix te las cu Bausa și Magnetic. Iar pe final de emisiune îți doresc ca de obicei să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Hai de pa!

0: 7.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
4: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
5: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea! Citește!
8: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
9: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: 16 fix, ceasul George Sandu în studio, pregătit cu cele mai importante știri ale orei. Bun găsit, George!
1: Bună, Liza, bun găsit! SRI a prins un spion rus care pregătea sabotaj în România. Peste jumătate dintre elevi sunt analfabeți funcționali la matematică, arată rezultatele testelor PISA, iar Ungaria expulzează 10 angajați ai ambasadei Rusiei. Serviciul Român de Informații a dejucat o acțiune de sabotaj pe teritoriul țării noastre. Un cetățean rus stabilit în România ar fi fotografiat și filmat baze militare folosite de aliații NATO, obiective de interes strategic militar și infrastructuri critice. De asemenea, acesta ar fi avut în vizor inclusiv aeronave de transport ucrainene Antonov. Recent, Rusia a comis acte de sabotaj și în Germania, unde erau vizate aceleași avioane de marfă. Bărbatul era monitorizat încă din februarie și a fost oprit înainte să-și îndeplinească misiunea. SRI mai anunță că operațiunea era coordonată de Rusia. Spionul este acuzat de tentativă la acte de diversiune. El a fost reținut și va ajunge în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. România a înregistrat cele mai slabe rezultate din ultimele două decenii la testele PISA. Peste jumătate dintre elevii care au susținut testarea la matematică pot fi considerați analfabeți funcționali. 52% au performanțe sub nivelul de bază și la citire 48% dintre tineri au avut rezultate dezastruoase. Practic, acești elevi nu înțeleg ce citesc, iar la științe procentul este de 46%. În plus, aproape 6 din 10 elevi nu se descurcă să rezolve probleme cu ajutorul instrumentelor digitale. România a scăzut la toate cele trei capitole față de rezultatele din 2022 și este pe penultimul loc în Uniunea Europeană la testele PISA. Depășim doar Bulgaria și Cipru. Românii petrec în trafic în medie aproape o oră în fiecare zi doar ca să ajungă la muncă. Același timp se înregistrează și în țările de jos, însă există o diferență majoră. Olandezii parcurg în 60 de minute, circa 60 de kilometri, în timp ce în România distanța este mult mai mică. La noi de vină este traficul intens și aglomerația de la orele de vârf. Belgia se află pe primul loc în clasamentul european cu o medie de 61 de minute pentru deplasarea zilnică la serviciu. La polul opus se află Italia și Slovenia cu un timp mediu de aproximativ 35 de minute. Ungaria expulzează 10 diplomați de la ambasada Rusiei de la Budapesta, pe care îi acuză de spionaj. Presa maghiară scrie că măsura este una fără precedent. Niciodată până acum nu au fost trimiși acasă atât de mulți diplomați ruși. Atitudinea Ungariei față de Rusia s-a schimbat după câștigarea alegerilor de către Peter Mogher, care vrea relații mai strânse cu Uniunea Europeană, comparativ cu Viktor Orban, care a orientat țara spre Rusia în mandatul său. Se dă startul meciurilor din Liga Campionilor în această seară. În această seară sunt 6 meciuri, printre care și duelul Real Madrid-Inter Milano în direct pe Digi Sport 1. Tot azi, de la ora 22, se joacă și Borussia Dortmund via Real și Porto-Manchester City. Ediția din acest an este a treia în actualul format, cu 36 de echipe reunite într-un singur clasament. Fiecare formație va juca 8 meciuri cu 8 adversare diferite, 4 pe teren propriu și 4 în deplasare. Vestul țării se va afla sub cod galben de temperaturi ridicate mâine. Sunt vizate 10 județe din Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. Temperaturile pot ajunge aici până la 35 de grade și în capitală va fi cald mâine, sunt anunțate 30 de grade la prânz. Pe litoral va fi vreme frumoasă cu cer senin și maxime între 23 și 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: 8 septembrie, ei bine, bun găsit!
1: Halo! Mamă, de când am mai zis halo, acum îmi dau seama.
0: De vreo două săptămâni.
1: Da.
0: Două săptămâni. Bun găsit, Liza și Cucu aici pe Pro FM până la 19, evident. Sfântă Mărie, sfântă zi de 8 septembrie în calendarul nostru, peste 2 milioane de români își servează astăzi ziua de onomastică, printre care, printre ăștia 2 milioane și ei, face parte și surioara mea.
1: La mulți ani!
0: La mulți
1: ani! Să trăiești cu numele!
0: La mulți ani! Avem vreo Marie pe aici, vreun Marin, hai să vedem, 077-100-1872, sărbătorim toți mărinii, toate mările care sunt pe Pro FM în momentul de față și ne pregătim intens pentru un concurs.
1: Da, Follow Pro FM cumva se numește?
0: Da, da? Știți de concursul ăsta?
1: Follow, da, cu Shakira, Shakira, cu Madrid, 2 octombrie.
0: Da, frumos, cu toate cheltuielile asigurate. Numai lucruri bune și numai motive bune de stat cu noi. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pe Scan Chemical și Ami.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Începe Liga Campionilor live la Digisport. Astăzi, de la 22 pe Digisport 1, Mourinho îl întâlnește pe Chivu în Real Madrid Inter. Pe Digisport 2, FC Porto se pregătește pentru atacul lui Manchester City. UEFA Champions League, în direct la Digisport.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Ai telefonul la tine?
7: Perfect!
6: Ai și Pro FM!
7: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
6: Pro FM e Open Radio.

0: Așa surpriză să avem noi ora asta. Ne-am uitat în desfășurător la începutul emisiunii și am văzut aici cu roșu, exact așa, la fel de importantă, mai ales pentru cei care își doresc să meargă
1: la Madrid, la Shakira.
0: Da, mă, da, și la cele mai tari concerte, că Pro FM asta face. E singurul radio din România care te trimite la artiștii tăi preferați, îți plătește și pentru tot, alături de Carpaten Turism, bani de buzunar, bilete de avion, cazare și, evident, biletele la concertul Shakirei de data asta. 2 octombrie, Madrid, Cucu și Miruna.
1: Mergem împreună cu încă doi câștigători. Bine, câștigătorul și să vedem pe cine ia cu el sau ea.
0: Doi, tot?
1: Da, doi, suntem patru oameni care mergem acolo. Doamne, ce frumos o să fie.
0: Nu pleci singur în orașul unde se vorbește a doua cea mai vorbită limbă de pe lumea asta.
1: Da.
0: Și anume Spania.
1: Spania?
0: Spaniola. Spania, te duci să mănânci frumos, să vizitezi, pentru că ai istorie acolo, și să dansezi pe muzica Shakirei. Bun, vine piesa de concurs. Când ne-au zis că zicem așa de concurs, înseamnă că, bă, în câteva minute vine piesa aia, semnalată corespunzător. E o tortură, știm, uneori, că poate n-o prinzi, știi, și trebuie să stai. Ah, firar, și-am pierdut și iară. E ca o tortură.
1: Da, chiar da, e o tortură maximă.
0: Da, de tortură, ce să mai...
1: Da. Și voi doar trebuie să dați, să ne ziceți numele vostru, orașul din care ne ascultați, Follow Pro FM și de ce râzi, Lisa?
0: Nu știu, uneori eu sper că lumea înțelege cumva.
1: A, gen, da, da, da. Că, eu zic, adică, că da, că e o tortură, că
0: încercăm
1: dăm...
0: și să fim subliminali, da, și...
1: Să dăm așa un pic de... Da. Bine, eu de multe ori o dau pe față direct. Eu dau și numele piesei, dacă vreți tot ce vreți voi.
0: Așa, cum spuneam și cu cuvine piesa de concurs. Ei bine, când se aude tortura aia de piesă de la Shakira pe WhatsApp, trimiți frumos mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Și acum, dacă te și sunăm în direct, înseamnă că ai fost extras pentru marea finală
1: de pe 21 septembrie. Hai, hai, hai, multă baftă, vă ținem pumnii, să vedem cine intră în marea finală de pe 21 septembrie.

0: FM.
1: Lolei, lolei, lolei. Vezi că am ieșit bine acum.
2: Da.
1: Că am făcut acum ceva timp și n-a ieșit prea bine.
2: Shakira, eres tu?
1: Eres mi, eres mi.
2: Ești Cucu.
1: Cucu.
2: Cucu, exact.
1: Cucu bau.
2: Se pleacă la Madrid. Pe 2 octombrie vine o oprire frumoasă cu toate cheltuierile asigurate la concertul Shakirei. Acum,
1: da.
2: Dacă vrei și alte lucruri.
1: Alte lucruri, uite, acum poate că frigul pare încă departe, dar tocmai asta este momentul bun să alegi locul în care vei fugi de el la iarnă. Cum ar fi Carpatia Turism te trimite în Thailanda, Maldive, Kenya, Zanzibar și lista asta poate continua la nesfârșit și prețul este foarte corect. 1049 de euro de persoană. Mi se pare extraordinar de bun. Da, 1049. Aș merge, o Thailanda ar merge, nu?
2: Maldive?
1: Sau Maldive, da. Maldive, Capul Verde, uite că e cunoscut după ce acel portar a făcut senzație Vozinia la campionatul mondial, deci da.
2: Bun, mai multe informații pe carpaten.ro și acum dacă s-a auzit Tortura, în sfârșit putem să spunem că asta a fost.
1: Da, asta a fost piesa mai bună, Tortura.
2: Wow, nu v-ați prins, nu?
1: De că am zis de 15 ori într-o intervenție.
2: La Tortura, Alexandru Sanz și Shakira sau Alejandro Sanz.
1: Alejandro, că eu trebuie să mă obișnuiesc să vorbesc spaniolă.
2: Eu cred că tu trebuie să o sun pe Carolina.
1: Da, de Barcelona, să zică cum e la Madrid.
2: Să zică, nu, să te înveți o niște spaniolă.
1: Adevărat că eu o să vorbesc în franceză cu ei dacă...
2: Sau română.
1: Da, sau română. Da, română e cel mai simplu.
2: Nu e departe și oricum o să dai de români acolo.
1: Ah, clar, clar.
2: Hai să vedem dacă să vedem. Răspunde și numărul extras pentru...
1: Wow, follow Pro FM, Shakira, 2 octombrie la Madrid. Eu și cu Mirina vom fi însoțiți de două persoane. Acum să vedem cine o să fie.
2: Marea finală, da?
1: Da.
2: Acum aflăm încă care este numele finalistului, finalist de pe 21 septembrie.
1: Să vedem dacă răspunde.
2: Ar trebui să ne răspundă.
1: Da.
2: Să-i dăm vestea în direct.
1: Haide.
2: Și nu răspund.
1: Nu răspunde? Lole, lole, lole.
2: Bine, mă.
1: Chiar așa?
2: Norocul tău, că ai...
1: Da, 24 de ore sau cât? 24 de ore are la dispoziție. Dacă...
2: Ai timp să ne răspunzi la telefon. Hai să dăm și mesajul ca să...
1: Da, să vedem dacă e eligibil.
2: Eligibil. Ia.
3: Hello, Pro FM, eu sunt Ana și vă ascult din București.
2: Alo?
1: Alo?
4: Alo, hai, nu cred!
2: Mamă!
1: Dar ce făceai? De nu i-a răspuns din prima, ne-am speriat că nu o să mai răspunzi.
4: Sincer, îmi repetam lucrarea de disertație și am zis să încerc.
2: Mamă, da, iartă-ne pe noi. Acum.
1: Da.
4: Hai, deci nu am cuminte.
2: Anușcă, ai prins loc pentru marea finală de pe 21 septembrie. Mergi la Shakira, s-ar putea.
1: Da.
2: Semnul întrebării. Ai mai fost în Madrid?
4: Nu, n-am mai fost și, sincer, încerc de mult. Am mai încercat și la Ariana Grande, însă n-a reușit.
2: Oh,
4: am zis să încerc la Shakira.
2: Hai, încearcă la Shakira, că e mișto. Are,
1: da.
2: Cred că numai
1: hituri, da,
2: cred că n-a fost lună, an, de când e ea pe pământul ăsta să nu fie la radio sau în playlisturile noastre. Mai degrabă, pe cine e cu tine? Dacă vei
4: câștiga. Sincer, l-aș lua pe logodnicul meu.
2: Aha, ok. Foarte bine.
1: Foarte frumos.
2: Pare bine că se întrevede așa un pater.
1: Da.
2: De mers cu iubitul sau iubita la Shakira.
4: Da.
1: E tot un logodnic am avut, care ar putea să meargă cu logodnica. Da. Da.
4: Deci e un veteran.
1: Da, este, da. Chiar este.
2: Anușca, te lăsăm, spor acolo la învățat, baftă multă, se intercalează dizertația cu 2 octombrie?
4: Nu, e chiar mâine.
1: Baftă, să fie cu 10, da.
4: Mulțumesc mult, doamne ajută.
1: Baftă l-am învățat, pa, pa!
2: Ciao. Ne întoarcem la fix cu știrile aduse de George Sandu. Rămânem pe final de oră cu Smiley, Cum te văd eu și Damiano David.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatia Turism. Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi.
5: și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Blue FM, dimineața începe cu tine. What the Fun, zilnic de la 7.
6: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: scurcă și bugetul și ziua.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie, ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză prezident cremoasă, 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
6: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10! Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: frumos afară. Zici că a revenit un pic vara printre noi, George. Chiar dacă, uite, calendaristic 8 septembrie, Sfântă Maria, astăzi încă o dată la mulți ani celor care servează astăzi onomastica. Zici că e puțin vară afară.
1: Toamnă doar în calendar, pentru că prietenii mei, foarte mulți, văd pe social media că postează că sunt la mare. Deci au plecat acum în septembrie ca să evite căldura.
0: Uite, vezi, o idee bună și prețurile probabil sunt mai mici.
1: Sunt.
0: Nu? Cele mai importante știri ale orei 17, fix, te ascultăm.
1: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan nu s-a prezentat la audierile despre întâlnirea cu șefa CCR Simina Tănăsescu. Profesorii români au cei mai mulți elevi la clasă raportat la media europeană, iar Răzvan Marin a fost votat tricolorul lunii august. Inspecția judiciară s-a autosesizat și a demarat verificări față de prezența unui judecător din Constanța alături de politicieni și oameni de afaceri într-un avion privat spre Mykonos. Printre cei care au efectuat zborul se află și actualul judecător CCR Cristian Deliorga, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, Victor Ponta, dar și un om de afaceri condamnat definitiv pentru trafic de influență. În privința lui Deliorga, inspecția judiciară nu îl poate trage la răspundere. Doar judecătorii Curții Constituționale pot începe pe cercetări disciplinare în cazul colegilor lor. Informațiile despre zborul privat spre Mykonos din această vară au fost dezvăluite în exclusivitate de jurnaliștii de la News Center. Premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu nu s-au prezentat azi la audieri în Comisia de Anchetă din Senat. Cei doi au fost chemați să dea explicații despre întâlnirea de acum câteva săptămâni de la Parlament. În ședința de azi a fost audiat în schimb doar un angajat al SPP și au fost prezentate imagini de pe camerele de supraveghere cu sosirea și plecarea lui Ilie Bolojan și Siminei Tănăsescu în Parlament. Președintele Senatului Mircea Abrudean a anunțat că s-a decis extinderea anchetei și pentru zborul privat spre Mykonos al judecătorului CCR Cristian Deliorga. O decizie finală trebuie adoptată însă și de plenul Senatului. Elevii și studenții care primesc pensie de urmaș trebuie să depună la casa de pensii o adeverință prin care demonstrează că își continuă studiile în noul an școlar. În caz contrar, plata pensiei de urmaș va fi suspendată începând cu 1 noiembrie. Elevii care au peste 16 ani și studenții au la dispoziție 10 zile de la începerea cursurilor. Pensia se acordă tinerilor de până în 26 de ani care își continuă studiile până la terminarea acestora, scrie avocatnet.ro. Dascălii din România au cei mai mulți copii la clasă din toată Uniunea Europeană. La noi un profesor predă la 18 elevi în clasele 1-4 în medie, în timp ce la nivelul blocului comunitar clasele au doar 13 copii. Așa arată datele Eurostat. Alte țări cu presiune mare pe învățători sunt Cehia, Franța sau Germania. La polul opus se află Grecia cu 7 elevi la un profesor și Luxemburg cu 8. Jucătorul de fotbal Răzvan Marin a fost votat tricolorul lunii august. El a obținut 60% din voturi, fiind urmat de Nicolae Stanciu și Olimpiu Moruțan. Răzvan Marin e în cursă și pentru premiul tricolorul anului. Luna trecută, mijlocașul român a jucat în 5 meciuri pentru AEK Atena, a marcat un gol și a oferit 4 pase decisive. De asemenea, a contribuit și la calificarea echipei în faza ligii Champions League. Vestul țării se va afla sub cod galben de temperaturi ridicate mâine. Sunt vizate 10 județe din Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. Temperaturile pot ajunge aici până la 35 de grade și în capitală va fi cald mâine, sunt anunțate 30 de grade la prânz. Pe litoral va fi vreme frumoasă cu cer senin și maxim între 23 și 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim. Sunt o mare.
0: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
4: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
5: Imediat. Să-mi iau telefonul.
4: Vă costă 1000 de lei.
5: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
4: Ia să-mi fac și eu cont.
5: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Începe Liga Campionilor live la DigiSport. Astăzi, de la 22 pe DigiSport 1, Mourinho îl întâlnește pe Chivu în Real Madrid Inter. Pe DigiSport 2, FC Porto se pregătește pentru atacul lui Manchester City. UEFA Champions League în direct la DigiSport.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
9: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: Abonament la sală?
11: Scump!
10: Abonament la streaming?
11: Costă!
10: Aplicația Pro FM?
11: 100% gratuită!
10: Hituri,
11: show-uri interactive
10: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
11: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Ana Maria, cea care a prins loc în marea finală pentru 21 septembrie pentru concertul Shakirei, unde te trimitem ca să vezi Madridul și să te și bucuri de muzică. Până ai bine, este, își servează o nomastică,
1: da,
0: astăzi.
1: Nu ne-am spus la mulți ani.
0: Peste 2 milioane de... I-am spus la telefon apoi. Peste 2 milioane de oameni, de români, dai noștri frumos, își servează ziua de onomastică astăzi. Numele ăsta frumos, care este nobil, nu știu, dintr-o... Când spui Maria, parcă spui o primăvară întreagă,
1: da,
0: parcă spui o lume întreagă, parcă spui și bunătate și respect și muzicalitate și diversitate, așa mi se pare.
1: Eu mă gândesc dacă să-i spunem și lui Maria Carey, să-i spunem la mulți ani.
0: Maria
1: Carey,
0: Maria,
1: da.
0: Maria Carey?
1: Maria Carey, da.
0: Spunem tuturor.
1: Da, la mulți ani, Maria Carey.
0: Se aplică și acolo. Da. Cum să nu? Dacă ai o Marie prin viața ta, dacă ai un mărit prin viața ta, aruncă pe WhatsApp o dedicație și facem frumos aici la Pro FM. 077 101 872. Luăm o scurtă pauză, Liza și Cucu se întorc cu Manuel Riva, My Body Isn't Ready și Burachete.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile.
2: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister, 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
6: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani! Un moment de liniște și... apare!
7: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
6: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
7: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
9: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
10: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
11: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Iar am pierdut ghinda!
13: De parcă ar fi prima dată. Dar dacă te încălzește cu ceva, la Kaufland piersici 5 lei 99 kg. 30% reducere la toată gama de produse Pufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!

0: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
1: Școala post-liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.

0: Suntem pe final de oră, oameni buni. Așteptăm dedicațiile voastre pentru toate Mariile, Marianii și toate derivatele. Să vorbim aici la radio, pentru că avem câteva dedicații deja de la voi. Iar voi puteți să rămâneți alături de noi, pentru că înainte să dăm cu dedicațiile, urmează George Sandu să vină cu cele mai importante știri ale orei. Ne auzim imediat.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun. Ordinea o alegi tu.

0: 7. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Ai 30% reducere la produsele selectate Paradontax până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă, sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătezi din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2 lei și 79 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
8: Oriunde ai telefonul,
9: ai și Pro FM.
8: Da, inclusiv acolo.
9: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: Este ora 18, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit, a fost alertă cu dronă în mai multe județe din Moldova în urmă cu puțin timp. STB a intrat oficial în insolvență, iar românii au preferat vacanțe mai scurte în această vară pe litoral. Alertă cu dronă în această după-amiază în Moldova. Locuitorii din județele Iași, Vaslui, Suceava, Botoșani și Neamț au primit mesaje ro-alert prin care au fost sfătuiți să se adăpostească. O dronă a fost văzută venind dinspre Republica Moldova, a spus prefectul de Iași. Ar fi vorba despre o dronă rusească de tip Shahed, care a survolat Chișinăul și a fost văzută pe radare îndreptându-se și spre România, potrivit Ministerului Apărării din Moldova. Aeroportul Iași a suspendat temporar toate zborurile, iar spațiul aerian de deasupra orașului a fost închis. Armata a ridicat două avioane F-18 pentru monitorizarea situației. Tribunalul București a admis cererea STB de intrare în insolvență. Societatea de transport din capitală a ajuns la datorii de peste 1,7 miliarde de lei, cea mai mare parte către bugetul de stat și furnizori. Decizia vine după ce prima cerere de insolvență a STB fusese respinsă în august din cauza unor documente lipsă. În luna iunie, primarul general Ciprian Ciucu spunea că situația la STB este atât de gravă încât poate atrage inclusiv incapacitatea de plată a primăriei capitalei. Vacanțele românilor la Marea Neagră au fost în acest sezon mai scurte și mai atent planificate. Un sejur a durat în medie 4 nopți, a costat aproximativ 3.800 de lei și a fost rezervat cu aproape 2 luni înainte. Cei mai mulți turiști au preferat sejururi de 4 până la 6 nopți, iar doar 12% au ales să stea o săptămână sau mai mult. Luna august a fost cea mai scumpă. Un sejur a fost în medie 4.000 de lei, cu 6% peste media din acest sezon. Cea mai scumpă destinație a verii a fost stațiunea Olimp, urmată de Venus și Saturn. Trei sferturi dintre turiști au optat pentru hoteluri care oferă toate mesele incluse. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, s-ar putea întâlni din nou cu Donald Trump luna aceasta. Liderul de la Kiev speră să obțină noi rachete interceptoare pentru a contracara atacurile rusești cu rachete balistice. Ar fi prima discuție față în față dintre cei doi după vizita emisarilor americani la Moscova și Kiev. Zelensky a mai anunțat că nu s-a ajuns la vreun acord și că războiul va continua cel puțin și în această iarnă. Dar a recunoscut și că trimișii lui Trump au venit cu câteva idei bune pentru a pune capăt conflictului. Spania domină nominalizările pentru antrenorul anului la Balonul de Aur. La masculin au fost propuși Mikel Arteta de la Arsenal, Luis de la Fuente de la Naționala Spaniei, Unai Emery de la Aston Villa și Luis Enrique de la Paris Saint-Germain. Și la feminin, Spania mai are doi antrenori nominalizați. Ceremonia de decernare a Balonului de Aur va avea loc pe 26 octombrie la Londra. Vestul țării se va afla sub cod galben de temperaturi ridicate mâine. Sunt vizate 10 județe din Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. Temperaturile pot ajunge aici până la 35 de grade și în capitală va fi cald mâine. Sunt anunțate 30 de grade la prânz. Pe litoral va fi vreme frumoasă cu cer senin și maxime între 23 și 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6 lei 99 și Avi Putna, ouă din ogradă, caserolă de 10 bucăți, 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
6: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
8: Dă mai tare! Nu, nu luminozitatea! Pro FM! Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM. Ascultă-ți muzica!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România.

0: Acoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
1: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiul de casă.
4: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

Oameni buni, am ajuns la final de emisiune și vreau să închei frumos această emisiune pentru că am primit multe dedicații, dar mi-a sărit una în ochi aici. Uite, avem mesajul următor. Hei, salutare, Maria sunt și eu, dar eu sunt din județul Mureș. Vreau o dedicație pentru fetița mea, Andra Maria, care azi își serbează ziua numelui și vineri ziua ei de naștere. La mulți ani, Andra Maria, de pe acum o iubim eu, mama ei, tati și sora Dalia. Pupici! Așa că eu, la finalul ăsta de emisiune, înainte să vă zic faptul că ne auzim mâine de la 16 din nou, cu o nouă sesiune de Follow Pro FM, bineînțeles, pentru toți cei care sărbătoriți numele de Maria, Mariană și alte derivate, vă las cu o piesă foarte frumoasă de la Carlos Santana, Maria Maria, și vă urez o seară minunată!

0: omul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Blue FM, dimineața începe cu tine. What the Fun. Zilnic de la 7.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un piculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontale Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu dublice de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare.
2: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Chei?
6: Check.
5: Portofel?
6: Check.
5: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
6: Check.
5: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
7: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
8: Pro FM e Open Radio.

0: Ioan, la mulți ani, Maria Marian și tuturor celor care sărbătoresc frumoasă zi și astăzi de 8 septembrie. Dragilor, în mod evident, fere sunt, ne-am întors la program cu o nouă șansă spre Shakira că se încheie Fallo Pro FM-ul din acest an și trebuie să-l încheiem la înălțime. Venim și cu muzică bună și cu energie frumoasă și cu un pic de răceală din partea mea, dar o rezolvăm și pe asta. De îndată ne întoarcem la program, nu schimbați nicăieri.
1: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Începe Liga Campionilor, live la DigiSport. Astăzi, de la 22, pe DigiSport 1, Mourinho îl întâlnește pe Chivu în Real Madrid-Inter. Pe DigiSport 2, FC Porto se pregătește pentru atacul lui Manchester City. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
1: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceafă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când adun 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
10: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

La mulți ani încă o dată sărbătoriților, bine v-am regăsit. 0771001872. Cine e cu noi să strige oh, exact așa cum deja au făcut-o mulți dintre voi pe WhatsApp. Ne pregătim de concurs, în mod evident. Când vine concursul, dacă rămâneți cu noi, vă zic. Dar vă dau un pont, ora asta se întâmplă, ai o șansă spre Shakira.

audio pe WhatsApp la 0771 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti, iar dacă te sun, ești clar mult mai aproape de a câștiga experiența veritale all inclusive. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu tot biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, evident, biletele la concertul Shakira. Pentru tine, dar și pentru cel mai bun prieten, gașca de distracție nu-i completă fără Miruna și Cucu, iar câștigătorul este spus, aflat, divulgat, spuneți-i cum vreți voi, pe 21 septembrie în matinalul Pro FM What the Fun. Vă țin pumnii, rămâneți cu mine!

0: scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Și acum că a trecut vara și ne pregătim să-ți facem ultima bucurie din Follow Pro FM 2026, să știi că ar trebui să te pregătești și de Revelion. Deși mai e puțin până atunci, poți alege de pe acum locul în care încep 2027. La Carpate în turism găsești vacanțe în Turcia, Malta sau Cipru cu prețuri de la 489 de euro de persoană. Mai de ales între destinații precum Maroc, Spania, Sri Lanka, Capul Verde, Maldive sau China, zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară, iar toate detaliile le găsești pe carpate.ro sau în agențiile Carpate în turism din toată țara. Cineva este cu un pas mai aproape de plecarea în Madrid, cu totul inclus din partea Carpate în turism și Pro FM, adică banii de buzunar, biletele la concert, biletele de avion și cazarea. Cine este persoana, aflăm de îndată. Luați-vă telefoanele pe aproape, știți deja, sunăm în direct și abia apoi vedem cine a câștigat. Hai să vedem! Ia să vedem dacă sună și ne răspunde în primul rând.
2: Alo?
1: Alo, bună, Miruna, Gabriel Fereșteanu, sunt, ce faci?
2: Bună!
3: Bună!
1: Te-am sunat să-ți spun că ești în marea finală pentru Shakira!
2: A, nu
1: stai, stai, stai, să vedem, ai dat corect mesajul?
2: Da, da.
1: Hai să-l auzim.
3: Follow Pro FM, sunt Miruna și vă ascult din Timișoara. Vă pup!
1: Te pupăm, Miruna, gata, ești în bolul final, bravo! Zim, te rog, de unde auzi de Follow Pro FM.
2: De anul trecut, când a fost pentru Ed Sheeran, am văzut pe Instagram și de atunci vă tot ascult.
1: Să rămâne, îți mulțumim tare. Dacă e să câștigi anul ăsta, cu cine pleci?
2: Una dintre cele mai bune prietene.
1: Bun, și ai mai fost în bolul final până acum?
2: Da.
1: La ce?
2: La The Weeknd, așa, la Ariana Grande și anul trecut la Ed Sheeran.
1: Băi, ai fost de 3 ori până acum?
2: Da, dar cam atât.
1: Oh my god. Bine.
2: N-am făcut pasul final.
1: Hai că acum ar trebui să fie cu noroc, nu?
2: Doamne ajută.
1: Adică tot îți țin pumnii. Dacă de atâtea ori ai ajuns în bolul final, trebuie să și pleci odată. Miruna, îți mulțumesc din tot sufletul că ești cu mine și țin pumnii strânși pentru finala de la Shakira, da?
2: Doamne ajută, mulțumesc.
1: Te pup, Miruna, și îți mulțumesc tare că ești aici. Poftă. Pa, pa, pa, pa. Ea este Miruna cu un pas mai aproape de Shakira. Doamne ajută, de 3 ori în bolul final, poate e cazul să plece.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism. Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi.

0: 7. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firestrău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Shopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Walt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

în ora cu numărul 2, Gabriel Freșanu aici cu voi. Bine e să fim împreună și acum când este toamnă și deja s-a făcut seara la 20:10. Sunt uimit că vine seara atât de devreme. Nu știu dacă tu te-ai obișnuit, dar avem timp să vorbim despre asta. Vin și cu muzică bună, în mod evident, Mira, Tălpile Goale, de îndată pe Pro

0: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru o reclamă, accesează MrCharge.ro.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
3: Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: Începe Liga Campionilor live la DigiSport. Astăzi, de la 22 pe DigiSport 1, Mourinho îl întâlnește pe Chivu în Real Madrid Inter. Pe DigiSport 2, FC Porto se pregătește pentru atacul lui Manchester City. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
5: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
6: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și 2 DJ.
5: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
6: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
9: Ai telefonul la tine?
10: Perfect!
9: Ai și Pro FM!
10: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
9: Pro FM e Open Radio.

Din ce în ce mai mulți tineri își iau permisul, dar nu au mașina pe care să o conducă. Adevărul e că e o diferență de timp de la momentul în care ți-ai luat permisul până ți-ai mașină, mai ales în cazul tinerilor. Eu am avut noroc, părinții mei mi-au dat o mașină pe care am pus-o pe butuci în vreo 3 ani de zile, dar mi-au dat o mașină cu care să circul și pe care să-mi fac mâna. Cât timp a trecut de la obținerea permisului până la prima ta mașină? Sunt curios. 077 100 1872. Happiness is so sad. Go imediat pe FM.

bam, bam, bam. Câți ani au trecut de când ți-ai luat, câți ani au trecut între obținerea permisului și prima mașină, în caz că nu ți-au dat-o ai tăi, așa cum e cazul meu. Iar Gabriela mi-a zis că sunt foarte, foarte mulți ani, de 3 decenii, pentru că nu am avut șansa să-mi dea părinții mei o mașină, dar am avut și eu o Dacia Supernova, prima mea mașină pe care am iubit-o și pot să zic că o iubesc în continuare. Sunt aproape 30 de ani de atunci. Cred că totuși 30 de ani de când are prima mașină, nu de când și-a obținut permisul și și-a luat prima mașină, dar și răspunsul lui Gabi, pe care n-am mai auzit-o și n-am mai văzut-o de mult, să știți că m-a bucurat. Hug Yourself, Do It Again și Natalie Don't pe Pro FM. Fere, sunt mă întorc, gândată, rămâi aici.

0: Alte oră, Damianu, David, Gabriel Fereșteanu sunt se fini la comedii, dar nu la comedii definitiv, că mai avem încă o oră. Se fini doar ora asta, adică ora 20, de la 21 la 22, tot aici live pe Pro FM, exact așa cum v-am obișnuit. Ne zic să rămâneți cu mine.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Abonament la sală? Scump!
1: Abonament la streaming?
0: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
2: 100% gratuită!
1: Hituri,
2: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică,
2: oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Alex Parker, fenomen pe început de oră. Bună seara, bine v-am regăsit. Gabriel Frășteanu aici cu voi. Ne-am întors în ora cu numărul 3, una mai relaxată, în zi de marți, deja fără niciun fel de ghinion, căci s-a cam dus și ziua de marți. Ne-am intrat în formă, ne-am întors la școală, ne-am întors la muncă, gata cu vacanța, dar temperatura încă de vară. Ați apucat să plecați sau voi beneficiați de litoralul pentru toți? Vorbim ora asta, dar mai dăm și muzică, că noi aici ne pricepem cel mai bine.

Mă bucur că v-a plăcut piesa asta. Uite, îmi scrie Ionuț acum, Doamne, cum merge piesa asta, așa liber să conduci, să te gândești la ale tale și să vezi ce frumos e orașul ăsta. Leremia are ceva special de fiecare dată și trebuie să recunoaștem treaba asta. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM, că ne ascultați de acasă, din mașină, de la muncă, de oriunde sunteți sau poate chiar de pe aplicația noastră. Foarte bine faceți că suntem împreună. David Guetta, Call Me Back și Edge of Desire, de îndată pe Pro FM, iar eu, Ferește, nu mă întorc negreșit. We'll be right back.

0: perfect.
1: Mă tot întrebați dacă mai avem sesiune cu Shakira. Nu mai avem astăzi, dar mâine avem și puteți să ne ascultați și pe aplicație. E un delay de un minut, chiar și un minut și un pic pe aplicație, dar nu contează asta. Dacă tu te înscrii în sesiunea de concurs, să știi că șansele sunt ale tale. Trebuie doar să ne asculți, indiferent că o faci pe aplicație sau pe frecvență. Să prinzi sesiunea de concurs, adică hit-ul care te trimite în Madrid, și să ne dai mesajul pe care bine îl cunoști. De-aia te încurajez să-ți descarci aplicația. Nu mai ții cont de frecvență, nu mai ții cont de unde te afli cu mașina, mai ai și știri, mai ai și lucruri de culise și tips and tricks. Eu zic că musai să ai aplicația Pro FM în telefonul tău. Nu mai avem mult în seara asta de petrecut împreună, dar mai avem timp de câteva piese. The Motans, imediat Tiffany Harris și BTS cu Swim pe Pro FM. Fere să-mi rămâi.

0: Și acestea fiind spuse, dragilor, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Nu-i problemă, mâine de la ora 19 vă dau întâlnire tot aici pe Pro FM, cu aceeași energie bună și bună dispoziție. De la ora 7.00 What the Fun cu Formula 9, Ela, Ionuț și Bogdan într-un sezon nou What the Fun, alături de tine, căci tu ești important în sezonul ăsta și nu What the Fun, dar și în emisiunea mea de seară, mâine de la ora 19. Nu plec acasă fără să spun ce spun de fiecare dată, cu alte cuvinte, să hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun, ordinea o alegere.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o!

0: dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
1: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android.

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check.
2: Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!